vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: dragilor, și bine v-ați trezit. Începe o nouă săptămână în forță, Ionuț. Am zis în forță. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Hai cu forța. Ce
1: hai
0: faci?
1: Cu forță să începem. Bine, am gâtul blocat. Mă întorc precum Batman.
0: Ia auzi. De ce ți-ai blocat, mă? Ai gât de lup?
1: Da.
0: De ce?
1: Am dormit cu mâna sub cap.
0: Aul.
1: Dar în rest suntem bine. Totul e în regulă.
0: Mă, de obicei când dorm cu mâna sub cap, îmi amorțește mâna, nu mi se blochează gâtul, da?
1: Mie mi s-a blocat.
0: Suntem diferiți.
1: Asta este.
0: În multe feluri. Uite cine este lângă noi. Bună dimineața, Ana Maria Sandu.
2: Bună dimineața.
0: Bine te-ai trezit.
2: Bine m-am găsit.
0: Este pregătită să ne prezinte știrile. Avem și noi o grămadă de știri pentru voi și o grămadă de lucruri de discutat, pentru că mi se pare mie, Ionut, sau venim după un weekend absolut fantastic.
1: Weekend plin, exact.
0: Nu? Avem o grămadă de vești bune și foarte multe discuții în emisiunea de astăzi, inclusiv în direct prin telefon. Discuții pentru care avem emoții, pentru că o să stăm de vorbă și cu câștigători de trofeu prin Franța. Nu zicem exact unde, că nu s-a prins lumea că e vorba de Cannes. Și în plus o să bârfim puțin și ce s-a întâmplat aseară și la meciul FCSB Botoșani. Și cursa de Formula 1, că de-aia încearcă-ne în caz că te întrebai, Ionuț, da, arată așa cum am cucat la 1, dar să deschidem balul cu știrile Pro FM de la Ana Maria Sandu, te ascultăm.
2: Părinții își pot înscrie de azi copiii la grădiniță. România evită să vorbească despre bani, iar Ionuț Radu este cel mai bun fotbalist al clubului Celta Vigo. Premierul interimar a discutat ieri cu prefecții în privința proiectelor finanțate din PNRR. Ilie Bolojan le-a cerut să organizeze întâlniri urgente cu autoritățile locale pentru centralizarea datelor privind stadiul real al celor 5300 de proiecte. Primăriile vor transmite informații despre gradul de execuție al proiectelor, termenele estimate de finalizare, sumele decontate și imagini din teren. Toate astea până mâine după amiază. Bolojan urmează să se întâlnească azi cu primarii din țară. Proiectele asumate în PNRR trebuie să fie gata până la final de august. Respectarea acestui termen limită poate duce la pierderea completă a fondurilor europene pentru anumite investiții. Încep înscrierile la grădiniță pentru noul an școlar. Părinții pot depune cererile începând de azi, până vineri inclusiv. În cererile tip de înscriere, părinții pot trece 3 opțiuni în ordinea preferințelor, iar cererea va fi depusă la unitatea de învățământ aleasă ca prima opțiune. Rezultatele și numărul de locuri rămase libere după această etapă vor fi afișate pe 18 iunie. Ministerul Educației reamintește și că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Astfel, înscrierea la grădiniță se va face acordându-se prioritate copiilor de 4 și 5 ani. Ministrul Economiei schimbă regulile pentru ghizii turistici după mai bine de 20 de ani. Printre modificări se numără renunțarea la legitimațiile pe carton și introducerea de carduri moderne cu cod QR, mai sigure și mai ușor de verificat. Acum și cetățenii din afara Uniunii Europene, care au drept de muncă în România, pot profesa ca ghiz de turism. Până în prezent, legea îi bloca chiar și după ce finalizau cursurile de calificare. România are aproape 9.000 de ghizi turistici, dintre care peste 400 atestați doar anul acesta. Mulți dintre noi evităm să vorbim despre bani, mai ales când vine vorba de datorii. Peste o treime dintre români spun că acesta este cel mai dificil subiect financiar de abordat, arată un sondaj realizat de Reveal Marketing Research. 44% dintre respondenți spun că au crescut în familii în care despre bani se vorbea doar uneori, atunci când era cu adevărat necesar. Iar atunci când au probleme financiare, 16% spun că ar păstra problema pentru ei înșiși și ar încerca să o rezolve singuri. Cea mai frecventă sursă de rușine este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Ionuț Radu a fost desemnat cel mai bun fotbalist al clubului Celta Vigo. El a sosit la Celta în urmă cu un an și a ajutat echipa să se claseze pe locul al șaselea la finalul sezonului cu 54 de puncte. Astfel, echipa s-a calificat în Europa League. Sâmbătă, în ultima etapă din La Liga, Celta Vigo a învins-o pe Sevilla cu 1-0. Pentru portarul român a fost meciul cu numărul 50. Vremea se încălzește azi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest și nord-vest. După amiaza și seara, în est așteptăm ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade, anunță meteorologii de la ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun!
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: și 6 minute arată ceasul. Bună dimineața, ziceam că a început o nouă săptămână și venim după o veste absolut fantastică din weekend. Da. După Cristian Chivu, da, că așa ar trebui să începem, să spunem, după Cristian Chivu și Cristian Mungiu aduce un trofeu extrem de important pentru țara noastră și face din acest moment, practic, una dintre cele mai bune vize pentru țara noastră în momentul ăsta de aur, în care a câștigat trofeul Palme d'Or, ediția cu numărul 79, și nu este primul trofeu pe care îl câștigă. Cristian Mungiu a mai câștigat unul acum 19 ani cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
1: În primul rând, wow, au trecut 19 ani de la
0: exact.
1: Filmul ăla.
0: Asta mă gândesc și eu când am văzut.
1: Și în al doilea rând a intrat într-o categorie selectă de 10 sau 11 regizori care au 2 premii Palme d'Or și poate să facă o chestie absolut istorică, să câștige 3. Nimeni n-are 3 trofee Palme d'Or.
0: Da, și este și automat calificat la Oscaruri.
1: Da.
0: Ca să vedem cum ar fi o surpriză extraordinară și acolo.
1: Da, vorbim mai multe și despre film cu Gelu Duminică, sociologul care vine în fiecare lună aici, dar o să stăm de vorbă și cu actrița Ana Bodea, care a jucat în film.
0: Exact, abia așteptăm să o sunăm în direct puțin mai târziu. Proaspăt întoarsă din Franța, aseară era prin aeroport,
1: da,
0: deci
1: da.
0: Dimineața asta se trezește și are și treabă. Cred că are deja niște filmări, deja se întâmplă ceva rapid. În viața unui actor e greu, Ionuț, nu e cum... Nouă ne place să ne plângem când ne trezim dimineața de vreme. Stai să vezi cum e viața unui actor. Așa. În plus, am avut și mega nebunie pe Arena Națională.
1: Te-au trezit?
0: Nu m-au trezit, că nu dormeam.
1: Că tu stai lângă Arena Națională. Tu practic orice eveniment ai, îl auzi și tu la mâna a doua, la urechea a doua, așa.
0: Dar ce nebunie a fost acolo, o să povestim mai multe și despre asta. Și am avut și cursă de Formula 1 noaptea târziu, plus meci FCSB, FC Botoșani.
1: Aolo, te-ai culcat târziu.
0: M-am culcat la 1.
1: Da. Dar uite, ca o veste bună, dacă mai țineți minte că eu m-am plâns destul de tare de imnul Cupei Mondiale făcut de Jelly Roll, dacă mai știți, acea melodia aia country, care mie nu mi-a plăcut absolut deloc. Ei bine, iată că în minutul 90 plus, cum a fost ieri la FCSB, în minutul 90 plus 10 de prelungire, intră Shakira pe teren și salvează toată situația cu o melodie pentru Cupa Mondială alături de Burna Boy. Dai, dai?
0: Dai, dai? Ia.
1: Dai, dai.
0: Asta e?
1: Da.

0: astăzi, dacă te uiți în calendar, Ionuț, ce zi este, măi, băiatule?
1: 25.
0: E cumva luni 25 mai?
1: Da.
0: E cumva oficial început de concurs Follow Pro FM?
1: Da, da.
0: Începând de astăzi, vânați piesele de concurs? Pentru început avem concurs cu Bruno Mars, da? Pentru că pe 21 iunie în Paris poți să mergi să-l vezi live în concert. Și ziceam că pe Pro FM o să fie deja începând de astăzi piese de concurs. Ele sunt marcate ca atare. Și chiar și în emisiunea noastră, începând de dimineață acum, trebuie să fii atent, da? Pentru că o să vină în curând și prima piesă de concurs din acest an de Follow Pro FM.
1: Da.
0: Și când auzi piesa de concurs, că aici e treaba, o să ai timp pe durata piesei, evident e piesă de la Bruno Mars, apropo, să dai mesaj audio pe WhatsApp 077 100 1872, în care să spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti și poți să pleci la Paris. Și nu așa oricum.
1: Da, nu, tu cu încă cineva, cu doi DJ Pro FM și de restul lucrurilor adiacente, care putem să le spunem griji, dar tu nu o să ai griji, ne ocupăm noi și prietenii la Carpata în turism, adică bilete de avion, bani de cazare, bani de buzunar și evident biletele la concert.
0: Ce să mai, tu doar să ai baterie la telefon și spațiu, da, pentru toate pozele, filmulețele și, în general, story-urile pe care o să le faci acolo.
1: Da, și hai că ar trebui să ți zicem cu cine poți să pleci acolo. O să poți să pleci cu Venger și cu Miruna. Ei sunt cei doi DJ Pro FM care vin să aibă grijă de tine. Și piese de concurs găsiți în fiecare emisiune. Deci de asta trebuie să ne ascultați toată ziua. Am și observat că, uite, aseară pe la ora 12:30 a scris cea pe WhatsApp: bună ziua, cum ne putem înscrie la concursul cu Bruno Mars?
0: Păi da, că tehnic vorbind era deja 25 mai.
1: Da.
0: Corect. Și atenție, câștigătorul va fi ales luni pe 8 iunie. Deci avem 2 săptămâni de concurs, da, din momentul ăsta pentru concertul de la Paris, Bruno Mars. Facem o pauză scurtă, să umplem cănile astea de cafea, că uite-le cum plâng.
1: Da, da.
0: Și revenim în câteva minute. Și când revenim, stăm de vorbă cu pititeii noștri dragi, pentru că, uite, începe o nouă săptămână și abia așteptam să stăm de vorbă cu voi. Și apropo de, uite, toate nebunile astea care s-au întâmplat în weekend acum, vrem să știm de la voi, pititei, cine a avut cel mai tare weekend și de ce. 077 100 1872. Hai cu mesaj audio.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
5: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Sangion Corando?
8: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
7: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
8: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
7: Born in Korea, built for the world.
8: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame. Diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri. Diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
11: Omeriți Fantomel și Caitlin Kaoma Boniem Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
10: 31 iulie, 2 august.
11: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
10: Pentru că e mai fain împreună.
12: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
13: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: să vedem. 7 și 21 de minute. Ne-au dat pititei mesaje. Să vedem cine a avut cel mai tare weekend și de ce.
1: Ești pregătit, Bogdan?
0: Sunt cel mai pregătit.
1: Hai să vedem.
2: Bună dimineața, Pro FM. Weekendul meu a fost cel mai tare pentru că a fost ziua sorei mele mai mici. Papa Pro FM, spor la cafeluță.
0: Ola, mulți ani, sora mai mică se face mare.
1: Să-ți trăiască.
0: Vezi?
3: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Irinca din Popești, am 10 ani. Iar eu am avut cel mai tare weekend pentru că sâmbătă am fost cu tata la nou film Michael Jackson la cinema. Și duminică am avut concurs la dans și am luat locul întâi.
0: Bine!
1: Bravo!
0: Păi inspirat de Michael.
1: Excelent.
0: Locul întâi la dans.
4: Bună Bravo. Dimineața, Pro FM. Eu sunt Vlad din Timișoara și weekendul mi l-am petrecut prima dată la botez la Matei. E un bebe mic și drăguț. Și apoi duminică l-am petrecut la ziua de naștere a nașei mele. Bye bye, FM, spor la cafeluță.
0: Bye bye, mulțumim pentru mesaj.
1: Ia. Din petrecere în petrecere.
0: Încă unul, repet.
5: Bună ziua, Pro FM.
1: Bună ziua.
5: Pe mine mă cheamă Micla Ema Andreea. Am 8 ani și în weekendul ăsta am fost la munte să mă joc cu prietenii mei și m-am plimbat cu o mașină sport. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Ia uiți, foarte mișto. Uite-mă, Ionuț, ce weekend-uri au avut pititei. Și vă așteptăm în continuare cu mesaj audio pe WhatsApp, da? 077 100 1872. Cine a avut cel mai tare weekend și de ce? Ia!

0: weekendul până ne fură noaptea. Avem mesaj audio de la Pititei. Cine a avut cel mai tare weekend? Asta vrem să știm.
1: Bună dimineața, prezent, eu sunt din Brășov, am 8 ani și weekendul meu a fost cel mai fain pentru că sâmbătă am fost să mă dau cu rolele, am mâncat înghețată și m-am dus la ziua unui prieten. Iar duminică m-am jucat cu un frisbee și am stat afară. Pa, prefer sport la cafeluță.
0: Simți, Ionuț?
2: Ce să simți? Depinde.
0: Nu, se simte un weekend perfect.
2: Ah, ok, da.
0: Că n-ai, ce descriere frumoasă, un weekend absolut perfect, ia.
3: Până dimineața, prefer mult. Eu sunt Bogdan de Berceni.
0: Neața.
3: Și am 8 ani și aproape fac 9 ani. Și bravo. Weekendul meu a fost cel mai tare deoarece am fost la un carnaval și a venit un prieten de-al fratele. La revedere, prefer, sper la cafeluță.
0: De-ale carnavalului.
4: Oh, frumos. Și cred că ai și țipat la carnaval acolo.
0: A răgușit un pic.
4: Pare
0: da.
4: Că ai răgușit.
0: Bun, hai că revenim la mesajele de la Pititei, dar între timp, ia uite, e 7:30 de minute.
4: Aulă, ne bate la ușă.
0: Exact, asta înseamnă că trebuie să-l butăm împreună, uite, cu tot cu Răzvi. Bună dimi, Răzvi.
5: Bună dimi.
0: Făceai un story cinstit?
5: Evident.
0: Deja?
5: Da.
0: Da? Filmăm, punem și în social media, filmăm de prin studio de pe aici, apropo, dați un follow Pro FM și pe Instagram.
4: Excelent.
0: Și în 3, 2, 1,
6: Sinteziu, butează-te!
7: Bună dimineața, dragilor! Începem împreună ultima săptămână de primăvară. Iar vremea nu e singurul lucru care ne-a încălzit zilele astea. V-am ascultat mai devreme cum vorbeați de reușita lui Cristian Mungiu la festivalul de la Cannes.
4: Da, e Mungiu, doar
0: Mungiu.
4: Atâta.
0: Nu știe, simte ce pronunție. Perfect.
4: Exact.
7: Titlul de Palme d'Or este o palmă peste fața oamenilor care nu respectă filmul românesc.
0: Palme d'Or.
7: Cristian Mungiu intră astfel într-un club select, este doar al 10-lea cineasta care să fi câștigat vreodată trofeul de 2 ori. Îi ținem pumnii să devină primul care îl câștigă de 3
0: Doamne
7: ori.
0: Doamne ajută!
4: Da, să fie acest Doamne Zinedine ajută. Zidane al filmelor.
0: Dar ce cu sinteziu și cu cuvintele astea? Hai să vedem ce mai are mai departe.
4: Bă, e luni și pentru el.
0: Yeah.
7: Încă o veste bună pentru iubitorii Mării Negre. Nu mai e.
0: Cum adică?
7: Adică acum nu e neagră. E ca în fundalurile alea de ecran din Caraibe. Un albastru turcoaz.
0: Da, mă?
7: De ce și-a schimbat marea culoarea? Pe scurt, alge. Pe lung, micro-alge. Mă bucur că apa de pe litoralul românesc seamănă cu cea de pe coasta de Azur. Prețurile sunt deja acolo de vreo 3 ani.
0: Păi asta e ordinea. Da. Așa o luăm.
4: Am văzut și imagine, arată foarte frumos și de-abia aștept un weekend să merg în Vama Veche că pun muzica să mă bucur și eu de marea asta turcoaz, domnule.
0: Ia uzi, mă.
7: Dacă la mare s-a schimbat culoarea apei, la munte s-a schimbat specia turistului. În Poiana Brașov, un urs a intrat într-un hotel. După ce a forțat ușa de la intrare, probabil atrasă de opțiunea mic dejun inclus de pe site-urile de cazare. Ursul a forțat și o ușă interioară, dar până la urmă a renunțat. Probabil a aflat că accesul la saună nu e inclus în prețul camerei. Ar fi zis, mor cu prețurile astea. Azi mai e o zi importantă. E ultima zi prin care poți să redirecționezi o fracțiune din impozitul devenit către o cauză socială sau o organizație non-guvernamentală. Nu necesită drum la ANAF și nu îți afectează în niciun fel veniturile. Sunt doar niște bani care, dacă nu îi redirecționezi, vor ajunge la stat. Sunt practic singurii bani pe care trebuie să-i dai, dar statul nu poate să-ți spună cui. Cât despre ziua asta, sper să o aveți frumoasă, cu cer mai albastru decât apa Mării Neagre. V-am pupat pe procesor.
0: Băi, sinteziu, ce-i cu tine azi, mă? Cum, mă? Cer mai albastru decât apa Mării Neagre? Bine, mă, e sinteziu. Hai să lăsăm că ești băiat bun.
4: Da, e lungi pentru el, frate. Lăsați-l în pace.
0: Da, facem o pauză scurtă. Revenim cu Pititei, da? Cine a avut cel mai tare weekend și de ce? Bună dimineața de la Pro FM.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
10: Nu mă ajutați cu vopsea printr-o etajeră din lemn?
11: Nu-ți dă pe raion. Cum echipe colegul?
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Sang-Yong Corando?
11: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
10: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
11: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
10: Born in Korea, built for the world.
11: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
12: Hey, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
13: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
12: E ușor când ai cu cine.
13: Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
15: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
17: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
16: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
18: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
20: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
19: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Doamne, cât de bine era în weekend. Vrem să vedem care dintre pititei a avut cel mai tare weekend. Ia să vedem.
1: Până dimineața, proiecte, mă numesc pitea cea patra, ce am avut cel mai tare weekend, că am văzut o mumie.
0: Am văzut o mumie!
2: Excelent!
0: Mamă, cât de tare!
2: Excelent!
0: Drăguț, mulțumim pentru mesaj. Ia să vedem. Ce ați mai văzut? Ce ați mai făcut în weekend?
2: Anul ăla, ai dat tu play-ul ăsta. Scuze!
3: Bună dimineața, Pro FM, sunt Tatiana
4: și Justin.
3: Și sâmbătă nu am avut nicio temă pentru că doamna nu ne-a dat teme.
0: Mamă!
3: Și duminică am mers să-mi căutăm roche.
0: Roche?
3: Și sâmbătă eu n-am citit și am scris. Și duminică am fost la mall.
0: Aha.
3: La capeluț.
0: Bravo, mulțumim. Ai văzut o, ea mai norocoasă un pic, că n-a avut teme.
2: Și el a citit.
0: El a citit.
5: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt David din Dârgul Mureș și ieri a fost ziua mea.
0: Oh, la mulți ani.
5: Și a fost cel mai tare weekend. Și dacă vă rog, Pro FM, puteți să puneți muzica.
6: Montagem acum.
5: Revedere, Pro FM, spun la cafeluț.
0: Montagem acum.
5: Am făcut 7 ani. La revedere, Pro FM, spun la cafeluț.
0: Hai la mulți ani la și mulți felicitări ani. Cu cine ai negociat acolo? Cu tati? Ce piesă să dăm?
2: Da, cred că da.
0: Hai să mai dăm niște mesaje.
7: Bună. Bună dimineața, Pro FM, sunt Edor din Timișoara și de ce am avut cel mai tare weekend este că m-am dat cu cochilinul și vă rog, puteți băga piesa What is Love de la Twice?
0: What is Love de la Twice? Dar cu ce s-a dat?
2: N-am auzit
0: ea. Ia, mai deodată.
7: M-am dat cu cochilinul și...
0: Cu cochilinul?
7: M-am dat cu cochilinul și vă rog, puteți băga piesa...
0: Cu cochilinul imobiliar sau... Ce e cuchilinul?
2: Interesant, uite, poate ne spui și ce e cuchilinul.
0: Un cuchilin, așa am înțeles noi.
8: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Erica din Domnule și am 7 ani. Și ce-am făcut eu sâmbătă este, am jucat.
0: Bun.
8: Și duminica am fost la mall și în parc și m-am plimbat cu trotineta.
0: Perfect.
8: Și m-am jucat.
0: Păi asta e.
8: Spor la cafeluță.
0: Cuchilin, vezi că avem o explicație sus pentru cuchilin. Este o trotinetă electrică.
2: Ok. Gata. Scuză-ne, n-am știut, nu sunt așa documentat.
9: Bună dimineața, Pro FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și eu am avut cel mai tare weekend pentru că eu am fost bolnavă în tot weekendul și asta a fost partea care nu mi-a plăcut. Pentru că nu mă puteam întâlni cu o prietenă de-a mea.
0: Da.
9: Ne-am întâlnit pe balcoane pentru că suntem vecine. Și duminică mi-am făcut bibliotecă în dulap. Papa, Pro FM, spăla cafeluț.
0: Mamă, cred că toți am avut un vecin.
2: Da.
0: Sau o vecină. Tot așa,

0: dat ce efectiv a făcut baie și oricum nu mai puteam să ies afară și așteptam să vină duminica, pentru că duminica a fost ziua la verișoara mea, la moșul meu.
1: Aha.
0: Și la o colegă de la școală. Pupici fără FM, spor la cafeluță.
1: La mulți ani, dar cum adică ziua moșului meu?
2: Cred că bunicul. Nu?
1: Da, sper că nu tati.
2: E, nu-i frumos.
1: Hai, mai dăm mesaj imediat să vedem cine a avut cel mai tare weekend. Pititei, vă așteptăm pe WhatsApp cu mesaj audio. Între timp, ia să vedem ce piesă ne-a fost
2: recomandată asta, recomandat. Montagen, coma, ia.

0: Neața, prieten! Weekendul meu a fost super tare, deoarece sâmbătă am avut ora de debate și după aia la teatru am făcut ultima repetiție înainte de spectacol. Iar duminică am avut Cambridge Pet de la ora 9 până la 4 și după aia de la 4 până seara am stat la piscină și am deschis oficial piscina pe anul ăsta. Pa, prieten, spăr la cafeluță!
1: Mamă, ce weekend încărcat și sper că te-ai descurcat bine. Suntem convinși că a fost bine la examenul Cambridge.
2: Sunt invidios.
1: Da,
2: hai deschis piscina, vreau și eu.
1: Ce tare, ia.
3: Până dimineața pre-FM, sunt Sofia și am avut un weekend foarte plin. De vineri până sâmbătă am fost la sleepover la o colegă. Și după aia am avut duminică filmări dimineață la Canto și după aia am fost la banchet până la 11.
1: Am crezut că la Can, când a început... Am crezut că zicea la Canto, era la Canto. Ce tare, ce talentată ești, felicitări.
2: Bravo.
4: Bună dimineața, profesor. Eu sunt Mara din Popești. Am 8 ani și am avut cel mai frumos weekend pentru că doamna ne-a dat vinerea zi liberă și am avut toți un weekend prelungit. Spor la cafeluță!
2: Mulțumim, ce frumos! Punte!
5: Bună dimineața, Pro FM, sunt Evelin din Târgoviște, în 8 ani și, și de ce a fost la mine cel mai tare weekend este că pentru că am avut un concurs de dansuri și a câștigat locul întâi. Pro FM, Pro FM, spor la cafeluță și puteți să puneți... Puteți să puneți muzica modul, da?
1: A, ia vezi, Ionuț, dacă găsești, da, al doilea concurs de dansuri.
2: Ce
1: frumos. Din mesajele, da? Audio. Bravo, felicitări.
2: Ia.
6: În dimineața, Pro FM, sunt Irina din București, am 8 ani.
1: Mulțumesc.
6: Cum mi-am petrecut eu weekendul?
1: E compunerea.
6: La mine, weekendul a început de mai devreme, cu 2 zile. În prima zi, de joi, voi am mers la țară la bunica mea și m-am întors tot joi.
1: Așa.
2: Bun, vineri acum.
6: Vineri am rămas acasă.
2: Bun, sâmbătă?
6: Și am ajutat pe mama la curățenie.
1: Așa, bravo. Ai văzut? Ce tare.
6: Vineri.
2: Sâmbătă.
1: Sâmbătă.
6: Am mers și la bunica.
1: Da,
6: la
1: sâmbătă.
6: La oraș.
1: Așa.
2: Bunica la oraș.
6: Așa. Sâmbătă. Am stat în casă. Duminică am mers în parc cu bicicleta, cu mama, cu tata, cu fratele și ne-am jucat. La revedere, pe FM, spor la cafeluță.
1: Te-ar plăcea, Ionuț, să ai așa de joi până duminică?
2: Da.
1: Ar fi rău,
2: foarte mult. Sunt invidios.
1: Hai, ultimul mesaj de care mi-a plăcut.

0: Eu sunt Irina din Constanța, am 11 ani și eu cred că am avut cel mai fain weekend, pentru că sâmbătă seară am mers și eu liniștită la ora 8 la concertul Elenei Gheorghe din Piața Ovidiu. Și când s-a terminat pe la 9,
1: da,
0: voi și eu cu vara mea să mergem liniștite împreună cu părinții noștri la un restaurant. Nu, trebuie să vină ploaie torențială cu dita mai picăturile de ploaie și cu cerul negru era. Da, cel mai fain weekend, zic eu. Deci mi-a prins ploaia, era mude până în șosete. La Bapur FM, spor la capeluță.
2: Mulțumim!
1: E tare! E tare, exact. Că ai o amintire mișto.
2: Exact.
1: Știi momentul ăla când te plouă și te-a plouat atât de mult că nu mai are sens să te grăbești?
2: Nici nu mai pasă, da.
1: Ai relaxarea totală. Bă, unde ne mai... Am văzut o chestie de asta la mine, unde locuiesc, mă uitam de pe balcon, începuse o ploaie de aia torențială nebună de tot pe finalul săptămânii acum, când au fost reprizele alea, și era un vecin afară cu câinele, la plimbare. Ce să mai... Era flash, se plimba atât de relaxat, se auzea din adică, se auzea... Oriunde călca, n-ai, unde te mai grăbești?
2: Hai să mai dăm un mesaj, ia.
3: Neața Proiecte, sunt Mara. Am 9 ani și weekendul meu a fost foarte frumos, pentru că de zilele Ilfovului eu am mers și pe stadion și am dansat 4 momente.
1: Ia uzi!
3: Pa, Proiecte, spăl la cafeluță.
1: Măi, ce talentați sunteți pititei și ce weekend frumos ați avut, ne bucurăm. Și săracii de ei pititei au în față și toată vacanța de vară. Nu știu dacă te-ai gândit la asta, Ionuț, dar vine în curând, da, exact. Deci, momente frumoase, treaba e bună. Mulțumim, pititei, ca de obicei, pentru mesaje. O pauză scurtă facem, revenim în câteva minute. Atenție! Că începe concursul Follow Pro FM. Din moment în moment, poți să auzi pe post prima piesă de concurs. Bruno Mars este primul pe listă și poți merge la Paris pe 21 iunie să-l vezi live împreună cu un prieten, cu toate cheltuielile acoperite, da? Avion, cazare, bani de buzunar, bilete la concert. Când vine piesa de concurs pe post și va fi marcată ca atare, repede mesaj audio pe WhatsApp cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Ținem pumnii!
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul, e

0: fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour. Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Ai 25% reducere la cremele pentru față Elmi Plant în limita 3 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
0: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Este 8 și 2 minute deja. Bună dimineața din studioul Pro FM. Ana Maria Sandu a revenit și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața. Peste 40 de milioane de lei din PNRR merg către promovarea turismului românesc. Numărul copiilor dispăruți a crescut în ultimii 3 ani, iar Sorana Cârstea s-a calificat în turul al doilea la Roland Garros. Angajații de la stat aflați cum va arăta noua lege a salarizării. Ea urmează să fie publicată în transparență decizională. Salariile din sectorul public ar urma să fie calculate diferit. Raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază va scădea de la 1 la 12, cum este acum, la 1 la 8. Însă nimeni nu va avea un venit mai mic decât are în prezent, susțin liderii politici. Cheltuielile cu salariile vor crește cu cel mult 8 miliarde de lei. Liderii coaliției destrămate au semnat un acord pentru adoptarea legii până la finalul lunii iunie și se va aplica din 2027. Noua lege este un jalon în cadrul PNRR în valoare de 700 de milioane de euro. Peste 40 de milioane de lei din PNRR vor fi investiți în turismul românesc. Organizațiile de management al destinației vor primi bani pentru proiecte de promovare, digitalizare și infrastructură turistică locală, anunță ministrul economiei Irineu Darău. Programul a avut un buget total de circa 50 de milioane de lei, iar interesul a fost ridicat. 113 proiecte au fost depuse din întreaga țară, dintre care doar 41 au fost admise la finanțare. Unul dintre principalele motive pentru respingerea proiectelor a fost absența componentei de digitalizare. Bucureștiul ar putea avea o sală polivalentă pentru sport și concerte lângă stadionul Steaua din Ghengea, spune primarul Ciprian Ciucu pentru G4 Media. Primarul general deja a discutat cu reprezentanții clubului sportiv Steaua, proprietarii terenului. Proiectul este estimat la circa 70 de milioane de euro, iar contribuția proprie ar trebui să fie de aproximativ 30%. Pentru a acoperi aceste costuri, Primăria Capitalei și cea a sectorului 6 ar urma să colaboreze. Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România. Sunt cu 600 mai multe față de anul trecut. Dintre acestea, mai mult de jumătate reprezintă plecări voluntare din centre de plasament, cămine școlare sau locuințe sociale, arată datele organizației Salvați Copiii. Cele mai multe sesizări privind dispariția se înregistrează în rândul copiilor de peste 14 ani. Cazurile au fost raportate în special în București, Constanța, Giurgiu și Iași. Specialiștii spun că asta se întâmplă din cauza neglijenței și a abuzurilor. Sorana Cârstea s-a calificat în turul al doilea la turneul de Mare Șlem de la Roland Garros. Ea a învins-o pe Xenia Efremova, scor 6-3-6-1. În runda următoare, Sorana Cârstea o va înfrunta pe câștigătoarea meciului dintre Petra Marțenco și Evalis, în timp ce Gabriela Ruse a abandonat meciul de ieri cu Magdalena Frenz din cauza problemelor medicale. Vremea se încălzește azi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest și nord-vest. După amiaza și seara, în est așteptăm ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade, anunță meteorologii de la ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.

0: Ia uite ce arată ceasul, 8:08. Asta înseamnă că am intrat în ora nebună. V-am zis că începe Follow Pro FM oficial. Dăm startul concursului 2 săptămâni începând de astăzi. În fiecare emisiune, urechile pe Pro FM, pentru că vin șansele voastre să intrați în tragerea la sorți pentru o mega experiență la Paris pe 21 iunie. Mergi cu Follow Pro FM să-l vezi live pe Bruno Mars.
1: Da, și tu trebuie să vânezi piesele de concurs, da? Sunt niște piese de la Bruno Mars și astăzi, că dacă tot e primul concurs și să vă facem un pic treaba mai ușoară, o să avem chiar acum o piesă de concurs Bruno Mars. Și dacă auzi, Bogdan, o piesă de concurs, ce trebuie să faci?
0: Repede pe durata piesei, mesaj audio 077-100-1872, în care spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Hai să vedem cine își pune primul numele în tragerea la sorți. Baftă!

0: Carpatan Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Mamă, și-am avut prima piesă de concurs. Am deschis balul 2 săptămâni din momentul ăsta.
2: În fiecare emisiune,
1: urechile pe Pro FM, exact, prinde piesa de concurs. Și fă exact cum a făcut următoarea persoană pe care o sunăm, pentru că avem și primul nume care intră în marea tragere la sorți.
2: Da, e
1: pe 8 iunie, luni, în 2 săptămâni facem tragerea la sorți și vedem pe cine trimitem la Paris pe 21 iunie la concertul Bruno Mars cu toate cele plătite.
2: Da, pentru de asta se ocupă Carpatan Turism, practic de experiența veritale. Asta o să fie. Bani de buzunar, bilete de avion,
1: cazare
2: și biletele la concert pentru tine și încă un plus 1.
1: Hai să facem un om fericit. Din toate mesajele venite. La întâmplare. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Diana?
3: Eu sunt.
1: Diana din Constanța?
3: Din Constanța, da.
1: Diana care ne-a dat acest mesaj audio?
4: Follow Pro FM, Diana din Constanța.
1: Tu ești?
3: Fix eu.
1: Diana a intrat în tragerea la sorți pentru Bruno Mars.
2: Felicitări!
1: Wow! Asta e! Gata! Ți-ai asigurat locul în tragerea la sorți.
3: Wow, super!
1: A fost greu?
3: Chiar deloc. Sunt în drum spre muncă și am zis, ia să încerc, deci mă chinui de foarte mult timp să intru în direct cu voi și uite-mă aici.
1: Ia uite, bravo.
2: Bravo, perfect. Diana,
1: da. Dacă o să fii extrasă, fii atentă, peste 2 săptămâni, pe 8 iunie, când facem tragerea la sorți, dacă te extragem, pe lângă faptul că mergi cu la concertul Bruno Mars de la Paris cu avion inclus, cu cazare, cu bani de buzunar, cu bilete la concert, toate cele, știi că ai și un plus 1 potențial, da, acolo, da. Dacă câștigi, pe cine ai luat cu tine?
3: Pe soțul meu.
1: Cum îl cheamă? Hai să-l salutăm.
3: Mihai.
1: Îl salutăm și
2: Mihai,
1: pe Mihai.
2: Te pupăm.
1: Ținem pumnii și vă pupăm. Mulțumim că ne ascultați în primul rând.
3: Da, cu mare drag.
1: Perfect, bine, ți-ai pus numele în tragerea la sorți. Ținem pumnii, bravo, Diana din Constanța.
3: Mulțumesc.
1: Ai deschis balul, te-am pupat, zi frumoasă să ai. Și primul nume este deja în urnă.
2: Acum o să umplem urna asta cu numele voastre, cei exact. Mai norocoși dintre voi. Și până una alta, dacă, uite, o informație care v-ar prinde bine înainte de vară, dacă vă planificați și alte vacanțe, puteți folosi codul PROFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Pe Carpatan Buro cu capa sau fizic în toate agențiile din țară. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună.
1: Ia să fiți voi atenți și la colegii noștri pe mai departe, da? Să prindeți piesele de concurs, pentru că ați văzut la Diana din Constanța cât de simplu e să intri în tragerea la sorți din 8 iunie. Baftă!
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpatan Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
5: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
6: Pentru informații așteptați la rând.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
10: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru
11: interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
12: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 de lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 de lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
14: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21,99 de lei kilogramul, și ursus cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
15: Pe radio râdem, în online continuăm gluma!
16: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!
17: Open Radio.

0: 25 de minute aproape. Ia uite ce repede am ajuns la jumătatea emisiunii, Ionuț. Deci n-am intrat bine în studio, că deja e jumătatea emisiunii.
1: Da, și am ales deja primul ascultător care are șanse să-și trăiască visul cu ochii, să-l vadă live pe Bruno Mars. Acum
0: exact.
1: Mai îndeplinim un vis, oarecum.
0: Păi nu suntem noi Open Radio.
1: Păi da.
0: La propriu avem ușile larg deschise. Dacă ne urmăriți pe Instagram și pe TikTok, sunt mari șanse să ne și scrieți din când în când. Și exact despre asta este vorba în acest moment, pentru că am primit un mesaj interesant de la o ascultătoare care ne-a zis că își dorește din suflet să lucreze la radio. Și numele ei este Mădălina Gorciu. Și în momentul în care am văzut mesajul, am zis, băi, stai un pic. Dacă putem să ajutăm un om să experimenteze cel puțin o emisiune live în studioul Pro FM, de ce să nu o facem? Așa că bună dimineața, Mădălina, bine ai venit!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Pur și simplu!
2: Mulțumesc pentru oportunitate!
0: Cu mare drag, suntem bucuroși, dar suntem de asemenea bucuroși să vedem că, uite, ascultătorii intră în contact cu noi și ne scriu. Tu, practic, ai trimis un mesaj sau ai lăsat coment?
2: Am lăsat un comentariu la videoul cu Bianca, în care a anunțat că nu mai face parte din echipă, și atât am scris. Și nu aveți nevoie de colegă nouă?
1: Uite ce, să faci un comentariu.
0: Un coment pe Insta. Și uite, ne-am gândit că ar fi frumos să o aducem pe Mădălina în studioul Pro FM, mai ales că înțeleg că tu îți dorești să faci radio de când te știi.
2: De foarte mult timp e un gând ascuns acolo în spatele minții și mi-a fost destul de teamă să-l spun cu voce tare, dar de vreo 2 ani, de când am venit la tine, dar tu nu mai ții minte neapărat, am venit la tine la un moment dat, la un eveniment, și ți-am zis, eu vreau să lucrez la radio.
0: Eu știu, nu, chiar povesteam cu Mădălina mai devreme și mi-amintesc momentul, era un eveniment seara și ne-am întâlnit la aparatul la care se plătește parcarea. Aha. Și mi-amintesc foarte clar scena, eram cu șurubel. Eram amândoi acolo, plăteam, și a venit la noi această tânără domnișoară, pur și simplu de nicăieri, nici nu știam că mai e cineva cu noi la coadă, și ne-a tras de mânecă și a zis, hei, eu doresc dintotdeauna să lucrez la radio. Și asta era acum 2 ani, au trecut 2 ani de atunci?
2: Au trecut 2 ani de atunci. Culmea face că la evenimentul respectiv a fost lansarea unui concept de eveniment unde se vorbea foarte mult despre vise, despre ce-ți dorești să faci în viață, iar eu toată seara când i-am văzut pe Șuru și pe tine când v-am văzut, toată seara m-am ținut să vin la voi să vă spun chestia asta. Și la un moment dat ați dispărut din raza mea vizuală și am zis, ah, am ratat momentul. Și când ajung la parcare, erați voi în fața mea, zic, nu trebuie să ratez. Și ți-am zis chestia asta. Și fast forward, săptămâna trecută eram la același eveniment și primez mesaj de la Ralu. Hei, nu vrei să vii în emisiune? Și am zis, nu, ăsta e un semn.
0: În același loc erai.
2: În același loc erai, să cred.
0: Și uite că ai ajuns în studio. Zine și nouă ceva despre tine. Cine ești? De unde vii?
1: De unde ești deloc?
2: Sunt din Focșani, nu sunt din București, dar deja stau de 12 ani în București. De aici.
0: Ești din București.
2: Deja sunt din București, da. Am 32 de ani.
0: Mulțumesc.
2: Mulțumesc la fel. Sunt antreprenor de un an și jumătate și asta mi-ocupă toate orele din zi și din noapte și din weekend. Am o agenție de social media și marketing și asta fac de 12 ani, de când am venit în București, marketing, cu asta mă ocup. Dar uite că mai cochetez și cu un radio și am făcut și un curs de televiziune cu producătoarea ta, de la Vorbește Lumea.
0: Cu o colegă de la Vorbește
2: Lumea. Cu Andreea chiar.
0: Cu Andreea?
2: Da,
0: wow,
2: acum ceva.
0: De televiziune, ce tare.
2: A fost dintotdeauna visul meu, dar venind dintr-un oraș mic, în Focșani, când spuneai că vrei să faci și televiziune sau radio, toată lumea te descuraja și spunea, nu, trebuie să ai pile, nu, n-ai cum. Și atunci n-am fost deloc încurajată.
0: Ce am auzit și eu în copilărie.
2: Exact,
0: că,
2: nu?
0: Cred că toată lumea aude chestia asta.
2: Exact.
0: Și
2: am renunțat, nu m-am dus la jurnalism din cauza asta, pentru că mi s-a părut că e drumul prea greu și nu o să am nicio șansă, m-am dus la altă facultate, dar uite că undeva în spatele minții mele a lucrat visul ăsta și nu m-a lăsat să mă îndepărtez foarte tare și cum prindeam o oportunitate, bam!
0: Foarte tare!
1: Ce voce plăcută, ce vibe mișto transmite, ți-a scris Dana pe WhatsApp și uite ce tare, ți-a mai scris și Cristina, ce tare! Vezi, asta înseamnă să-ți dorești ceva cu adevărat.
2: Și
1: cumva toate drumurile te conduc către visul tău.
2: Da, și eu cred lucrurile astea.
0: Sunt curios, uite, să ne scrieți pe WhatsApp, dragi ascultători, să ne spuneți ce vis v-ați văzut cu ochii, dacă s-a întâmplat deja, uite, inspirați de povestea Mădălinei, sau ce vis aveți, dacă nu s-a întâmplat încă, da? 077-101-872. Și în timp ce povesteai, mi-a venit în cap o piesă, parcă auzeam versurile piesei ăsteia, uite, îi dau și un play, pentru că mi se pare că se potrivește o parte din piesa asta foarte bine.
2: Vai, Mădălina. Superbă! Mi s-a făcut pielea de găină.
0: Cântă la un moment dat Smiley acolo, când o ușă s-a închis, te uiți în altă parte să vezi geamul deschis.
2: Super.
0: Revenim cu mesaj.

0: Uite ce mesaje frumoase au venit pentru Mădălina Gorciu, ascultătoarea noastră care și-a dorit tare de tot să vină în studioul Pro FM și uite că visurile se împlinesc.
1: Da, un vis pe care și l-a văzut cu ochii sau și l-a ascultat cu urechile, dacă stăm să ne gândim că e radio.
0: Bravo, mă.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Ia mă, stai mă, că n-am urând, că dacă aveam stădeam
1: ceva. Nu, nu-i nevoie, nu-i
0: foarte nevoie. Fain ai zis.
1: Mulțumesc.
0: Ce fain ai zis. Au venit mesaje de la voi, vă întrebam ce vis v-ați văzut cu ochii și fiți atenți că ne-a dat mesaj Dan. Ia, uite, Mădălina, fii atent aici.
2: Cât am fost copil, mi-am dorit o casă cu piscină. Casa am obținut-o, piscina o construiește acum vecinul. Deci,
0: ce fac? Băi, îți construiește vecinul propria piscină sau și-a făcut el și sar la el? Da, merge oricum.
1: Și-a făcut el și sare la el. E piscina noastră acum.
0: Da, mă, merge. E perfect. Mai departe, ia să vedem. A mai venit un audio. Hai să vedem.
3: Ce să zic și visul meu cu voce tare și ia la zi. Radio, că Deni. Poate așa se împlinește mai repede. Eu tot timpul mi-am dorit să îmi registrez vocea, să, nu știu, să citesc cărți și să le asculte cineva, sau în desene animate, filme, traduceri, dublaj, cam asta.
0: Ia uzi, ce tare. Da, uite, apropo de asta, Mădălina, ție îți place vocea ta?
4: Da, surprinzător.
0: Acum. Ești singurul om pe care l-am auzit vreodată în viața mea să zică da.
4: Da. Dar asta se întâmplă de puțin timp, nu știu, 2-3 ani, de când am început să fac și online. Dar a fost un exercițiu și m-am ascultat de foarte, foarte multe ori, pentru că am zis, mai ales că primeam feedback din exterior, că am o voce bună, frumoasă, plăcută. Și mie nu mi se părea asta și am stat, m-am ascultat de foarte, foarte multe ori, mi-am și reglat un pic tonul, că la un moment dat mi se părea că sunt cam pițigăiată, mai așa, și acum am ajuns să-mi placă, chiar îmi place.
1: Dar ce e cu vocile pițigăiate?
4: Studiile, cercetătorii britanici spun că te cam zgârie.
1: Exact, lasă!
0: Hai mă, că e ok, mă, Ionuț, nu zgârie atât de tare, nu îți face griji. Da, să știți că vă așteptăm în continuare pe WhatsApp, da, să ne spuneți ce vis v-ați văzut cu ochii. Am mai primit deja o grămadă de povești de la ascultători. O pauză scurtă facem și noi și revenim imediat.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Sangyong Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leromerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card. În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
8: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
9: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: ce s-a întâmplat aici? Păi s-a întâmplat în felul următor. A venit o piesă de la Bruno Mars pe Pro FM și toată lumea s-a activat și a dat mesaje audio cu follow Pro FM. Dar atenție, dragi ascultători, piesele de concurs încep ca atare, anunțându-te că este o piesă de concurs, cea care se aude pe post, da? Asta este o piesă de la Bruno Mars, care ne place foarte mult, dar care nu a fost de concurs, pentru că n-a fost încadrată ca atare.
1: Dar important e că ați fost atenți și că exact vreți să vă îndepliniți visul de a merge la Bruno Mars.
0: Atenție, în fiecare emisiune o să găsiți piesă de concurs, da? Deci, dacă n-ați reușit să vă înscrieți până acum, poate mai vine o piesă în emisiunea noastră sau cu siguranță o să vină piesă de concurs în emisiunea colegului Venger după 10. Între timp, noi suntem în studioul Pro FM cu Madalina Gorciu, ascultătoarea noastră care și-a dorit tare de tot să experimenteze radioul la fața locului. Cum se pare, Madalina, până aici?
2: Foarte mișto, îmi place mult și voi sunteți super profi, energie bună.
0: E ceva,
2: mai
0: ce,
2: mă mai chemați.
0: E ceva ce te-a surprins?
2: Uite asta cu playlist-ul. Te-am întrebat mai devreme în pauză cum se face playlist-ul.
0: Deci,
2: mi-ai explicat.
0: Deja începem să explicăm, Madalina, cum funcționează un radio. Dar au venit și mesaje de la voi pe WhatsApp și ne spuneți care este visul pe care l-ați văzut cu ochii. Ioan, visul meu a fost să nu mai sune alarma luni dimineața. Ironic, mi s-a împlinit visul.

0: de vreme, nu mai târziu de vreo 6 luni de zile, am început să lucrez la matinal la radio. Eu am uitat complet de bilețelul ăla și l-am găsit, cred că 3 ani mai târziu, morți de oboseală într-o după-amiază, când voiam să dorm la prânz, am făcut niște curățenie și am găsit biletul ăla și când l-am văzut, visul meu să mă trezesc mai devreme, zic.
1: Ai grijă ce-ți dorești.
0: Ai grijă ce-ți dorești, frate, că universul îți dă, dar nu neapărat cum vrei tu.
1: Săracul de tine, cu matinal la radio, da. Na, nu m-am probleme, vezi? Bianca, visul meu a fost să fac muzică de când eram mic, ai mei s-au chinuit foarte tare și... Stai puțin.
0: Să-mi urmez tare?
1: Visul, da? Conservator, lecții private și costisitoare, dar acum sunt unde vreau și fac ce-mi doresc. Ia uite.
2: Da?
1: Bianca, te-ai apucat să cânti?
0: Care o fi cu
1: să Bianca? Dai și nouă.
0: Bianca Purcărea?
1: E posibil.
0: Când aveam 16 ani, ne-a scris Cristina, am fost la un teatru și mi-a plăcut atât de tare încât mi-am promis că o să ajung să joc acolo și mi-am imaginat exact în ce spectacol o să joc. Am ajuns să joc 12 ani în teatru acela și am intrat în înlocuire în toate spectacolele la care m-am gândit.
1: Bravo! Ce mișto! Felicitări! Și visul pe care îl am acum, cred că îl știți deja, nu vă mai zic.
0: Visul ei să ajungă la BTS, dar...
1: Ah, bravo.
0: Să vă trimitem la BTS, trebuie să vă trimitem și la Bruno Mars.
1: Bruno Mars, exact, dar vine, vine. Follow Pro FM are 4 concerte uriașe. Avem Bruno Mars, am deschis balul cu concursul ăsta, avem BTS, avem și Ariana Grande și The Weeknd vara asta, da? Nu mă zic, adică mi se pare că arată foarte bine.
0: Madalina, dacă ar fi să alegi și tu un concurs la care să mergi, care ar fi?
3: Păi eu deja merg la Bruno Mars.
0: La un
3: Mars.
0: Concert, pardon.
3: Merg la Bruno Mars în Paris, pe 19 iunie. Am biletele deja cumpărate.
1: Serios?
3: Da, da, da, da. Le-am luat de acum vreo 2 luni.
1: Ai pentru prins?
3: Că sunt fan. Am prins, da.
1: Nebunie!
3: Prins. A fost, da.
1: A fost
3: da,
1: nebunie.
3: Da.
1: Foarte
3: am prins
1: tare.
3: Și să merg pe 19 iunie în Paris.
1: E, și dacă veni vorba, merg și eu la Bruno Mars, că și eu am prins, am stat și am vânat și o să merg în iulie, la final de ceva 21 iulie, că Bruno Mars se plimbă prin Europa.
3: Da, da, are turneu.
1: Și o să merg și eu la Londra. Și eu am vânat, am stat, am căutat. N-am norocul să pot să particip la Follow Pro FM, ce să fac?
3: Da. În schimb, pot să-mi îndeplinesc un alt vis acum în direct la radio, poate îmi spune cineva care a prins bilet la Celine Dion și mă ajută, că este visul meu să o văd, să o aud, să fiu la concert la ea și n-am prins.
1: Unde cântă?
3: În Paris.
1: Tot în Paris?
3: În Paris.
1: Toate drumurile duc la Paris?
3: În Paris are vreo lună de concerte, doar la Paris, nu se mișcă de acolo, are vreo 10 concerte și nu am prins niciuna din cele 10 zile.
1: Mamă.
3: Așa că dacă are cineva un bilet în plus, mulțumesc.
1: Să dea un semn. Visul meu este să ajung la Pro FM la matinal. Ia uite ce zice Andra.
0: A, păi Andra vine mâine.
1: Păi vine, asta vreau să zic. Deci fiți atenți, mâine facem așa. Avem două tinere pe care o să le cunoaștem în emisiune și au exact același vis de a lucra la radio, așa că o să le cunoaștem împreună mâine dimineață. Și pe Răzvan nu l-am întrebat ce vis și-a văzut împlinit cu ochii. Ia zi, Răzvi.
4: Să fac social media la voi.
1: Ăla, mă, dar tu când te-ai născut?
4: Da, nu, măi. Să fix... ce am visat, asta fac. Mm. Adică să bucur oameni, să am parte de atenție.
1: Cum mai merge canalul? Cum mai merge pe Insta,
4: Instagram,
1: pe TikTok?
4: De TikTok foarte bine, mai bine decât aș fi crezut eu vreodată.
1: Câți
4: adică merge pe TikTok 400.000, pe Instagram se fac imediat 70.000.
1: Mamă! Bine, se face bine.
4: Da, da.
1: Bravo, merge treaba. Am văzut că refaceți acum scene din seriale.
4: Exact, exact. Este foarte, foarte fain, da.
1: Căutați-l și pe Răzvan Danciu, dați-i și pe un follow. Ia zi, Mădălina, vrei să-ți dau oamenii follow? Da, unde te pot vedea?
3: Mă pot găsi pe Instagram, pe TikTok și pe Facebook, Mădălina Gorciu.
1: Ia uzi, uite o...
3: Să-mi dea follow dacă consideră că am ceva de spus.
1: Ce
3: și
1: postezi?
3: Că postez foarte mult din zona de marketing. Postez tot felul de întâmplări care mi se întâmplă în viața de zi cu zi, lifestyle și fashion.
1: Bun. Deci, da, căutați-o și pe Mădălina Gorciu în social media. Ia zi, Ionuț.
0: Uite, chiar mă gândeam că imediat după ora 9
1: au luat emoțiile?
0: Da, o să stăm de vorbă cu cineva care cred că și-a văzut deja visul cu ochii. Vorbim cu Ana Bodea, care a jucat în filmul Fjord.
1: Băi, îmi transpiră palm dorurile deja. Când mă gândesc că intrăm în direct cu Ana Bodea, da, face parte din distribuția filmului Fjord, care a fost premiat la Palm d'Or.
3: Felicitări,
1: Cristian Mungiu, încă o dată.
0: Da.
1: Și facem o pauză scurtă, aducem știrile Pro FM și revenim după fix.
5: La 20
2: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la

0: Coca-Cola original 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour. Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
1: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de Brico.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu.
4: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
7: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul. Și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland ieftin și bun.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
11: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Bună dimineața din nou, avem un minut peste ora 9 și în studioul Pro FM a revenit Ana Maria Sandu cu știrile. Te ascultăm!
1: Bună dimineața! România cheltuiește de 4 ori mai puțin pe sănătate decât media europeană. Filmul Fjord, premiat cu Palme d'Or, va fi susținut financiar pentru premiile Oscar, iar FCSB va juca cu Dinamo pentru calificarea în Conference League. România cheltuiește pentru sănătate de aproape 4 ori mai puțin decât media europeană, circa 970 de euro pe an pentru fiecare locuitor, față de peste 3800 de euro media Uniunii Europene. În multe spitale, peste 80% din buget merge doar pentru salarii, iar pentru investiții și aparatură modernă rămân puțin bani. Pacienții resimt efectele, timp mare de așteptare, spitale aglomerate și plecarea medicilor în străinătate. Țările nordice și cele vestice au cele mai bune sisteme medicale, datorită investițiilor în prevenție și digitalizare. România rămâne însă printre ultimele state europene la finanțare și la încrederea oamenilor în sistemul medical. Filmul Fjord al lui Cristian Mungiu, câștigător al Palme d'Or, va fi inclus pe lista proiectelor culturale care vor beneficia de finanțarea campaniei pentru premiile Oscar, așa anunță Ministerul Culturii. La rândul lui, președintele Nicu Șordan spune că administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a folosi lungmetrajul în beneficiul României și al cinematografiei românești. Mungiu a primit pentru a doua oară în carieră premiul Palme d'Or. El a devenit acum cel de-al 10-lea cineast din istoria festivalului de la Cannes, care a câștigat de două ori mult răvnitul trofeu. Piersicele și caisele românești vor lipsi aproape complet din piețe și în această vară, după ce livezile au fost afectate, pentru al doilea an la rând, de îngheț și brumă. Producătorii avertizează că unele livezi sunt afectate în proporție de aproape 80%, iar multe culturi au fost compromise înainte ca fructele să se dezvolte. În locul fructelor autohtone, comercianții aduc deja marfă din Grecia. Prețurile sunt însă ridicate și ajung acum până la 40 de lei kilogramul. Specialiștii spun că variațiile extreme de temperatură din primăvară au distrus florile și mugurii pomilor fructiferi, iar efectele se vor vedea direct pe tarabele din piețe în lunile următoare. China a trimis 3 astronauți la stația sa spațială, iar unul dintre ei va rămâne acolo timp de un an. Misiunea va ajuta cercetătorii să studieze cum reacționează corpul uman când petrece mult timp în spațiu, lucru esențial pentru pregătirea viitoarelor misiuni cu echipaj uman pe Lună, dar și pe Marte. Echipajul va desfășura și proiecte în științe naturale, știința materialelor și medicină. China și-a propus să trimită astronauți pe Lună înainte de 2030, o cursă la care iau parte și Statele Unite prin programul Artemis. FCSB s-a calificat în finala barajului pentru Conference League, asta după ce a învins-o pe FC Botoșani cu 4-3. Octavian Popescu este cel care a dus calificarea celor de la FCSB în minutul 107. În finala barajului, FCSB va înfrunta Dinamo. Meciul se joacă vineri de la ora 20:30 și poate fi văzut în direct pe Digisport 1. Vremea se încălzește azi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest și nord-vest. După amiaza și seara, în est așteptăm ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade, anunță meteorologii de la ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece.

0: E 9:07 și ce perioadă frumoasă trăim! Ce bucurie pentru țara noastră să primească așa titluri! Gândiți-vă, acum o săptămână ne bucuram să fim în top 3 la Eurovision. Acum ne bucurăm de marele trofeu obținut de Cristian Mungiu la Palme d'Or. Filmul Fjord a fost premiat cu premiul Palme d'Or. Este al doilea din cariera lui Cristian Mungiu, după cel din 2007 pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Și în distribuția acestui film este și Ana Bodea, pe care o felicităm în direct la Pro FM. Bună dimineața! Ne auzi?
1: Wow, ce introducere! Da, mulțumesc mult!
0: Păi, nu știu dacă ai sesizat, Ana, dar pe fundal rulează și piesa de la Oscaruri, pentru că noi ne uităm și înainte.
1: Da, mă bucur mult. Mi se pare oricum Palme d'Or-ul un premiu extrem de important și ne-am bucurat, cred că mai mult decât la un Oscar, sincer.
0: Mamă, ce emoții cred că ați avut!
1: Da, da, și a fost o experiență foarte frumoasă să fiu în sală, și la premieră, evident, dar și la gala de premii.
0: Uite, ca să facem așa pentru ascultătorii care nu știu despre ce este filmul, să facem rapid rezumatul. Filmul este despre un cuplu de români, nu?
1: Da, și în rest nu pot spune prea multe, va trebui să așteptați, să fiți nerăbdători și să-l vedeți în sălile de cinema când se va lansa în România.
0: Când se va lansa în România, apropo, știm?
1: Nu știm încă.
0: Nu știm încă, dar în curând.
2: Câteva luni.
0: Pot să mai adaug eu ceva. Uite, mai adaug eu ceva, dacă nu vrei să zici. Tu, este un cuplu de români care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian. Și se împrietenesc cu vecinii, devine apropiați. Îți vă dați seama că sunt diferențe de educație acolo, diferențe de valori, vorbim de diferențe foarte mari, care sunt scoase în evidență de film și la un moment dat apare și o dramă pentru acest cuplu de români. Dar exact, atât, o lăsăm aici, da?
1: Despre faptul că n-ar mai trebui să privim lucrurile alb sau negru, ar trebui să nu mai fim atât de siguri pe lucrurile în care credem și să așteptăm să vedem și să fim empatici și să ne punem și în locul celuilalt și să fim mult mai înțelegători, mm-hmm, și să ne dăm seama că nu întotdeauna avem dreptate și să îi ascultăm și pe ceilalți.
0: Da. Ce frumos! E un mesaj foarte frumos în filmul ăsta și abia aștept să intre în cinematografe, să putem să-l urmărim. Dar menționăm faptul că distribuția este fantastică. Ana Bodea, cu care stăm în direct la telefon, joacă rolul unei reporterițe de televiziune, nu?
1: Exact, da, da, da.
0: Ești o reporteriță Amalia în film și ai jucat alături de Sebastian Stan, de
2: Renate Reinsman.
0: Da, ai jucat alături de Adrian Titieni, de Alin Punk. Julian Ahmani văd pe lista aici. E o listă impresionantă de actori. Vrem să știm cum ai ajuns tu să joci în acest film, Ana.
1: Eu am ajuns să joc în film după un workshop la festivalul organizat de Cristian Mungiu, Le Film de Cana București, care se întâmplă în fiecare toamnă în București. Am fost la acel workshop și evident nu-mi imaginam că voi ajunge aici și cred că așa se întâmplă toate lucrurile frumoase din viață, fix când te aștepți mai puțin.
0: Surpriză! Uh-huh. Și uite-ne aici. Și cum a fost la filmări? Unde s-a filmat în primul rând?
1: S-a filmat în Norvegia, în fiorduri, într-un cadru impresionant. Mă bucur că am ajuns acolo. Nu știu dacă aș fi ajuns în Norvegia dacă nu filmam acest film. Și experiența de la filmări a fost printre cele mai frumoase experiențe profesionale din viața mea, mai ales că nu-mi imaginam că o să am ocazia să joc cu actorii aceștia și să joc într-un film de ale lui Cristian. Și am încercat să învăț foarte mult, nu numai din ce ținea de rolul meu, ci din tot ce se întâmpla pe set în jurul meu. Toată lumea era extrem de profi și am văzut la toți oamenii, la fiecare om în parte, cât de mult iubește ceea ce face. Și mi se pare ceva extrem de rar. Și fără o pasiune de genul acesta, nu cred că reușești să ajungi la premii cum ar fi Palme d'Or.
2: Corect. Și ce ai învățat de la Cristian Mungiu? Totuși un regizor, puteți să spunem, legendar deja, cu două premii Palme d'Or. E o categorie selectă, se află într-o categorie selectă de regizori.
1: Am învățat foarte multe și încă consider că mai am foarte multe de învățat de la el. Am învățat cât de importantă e răbdarea și atenția la detalii Și era foarte calm cu noi când ne explica și, da, răbdător, calm și atent la detalii. Și se simte că ține la actori foarte mult.
0: Ce tare! Și să filmezi alături de Sebastian Stan, cum a fost, Ana?
1: A fost o experiență wow pentru mine, pentru că îl urmăream de mult din filmele Marvel, după care am văzut The Apprentice, Monday, Different Men, deci îl apreciam deja foarte mult și a fost puțin stresant pentru mine, a fost o presiune pe care am pus-o eu pe mine să nu-l deranjez, să nu zic ceva iurea, să nu-l încurc în jocul actoricesc. Dar am descoperit o persoană foarte, foarte down to earth și educată și bună și blândă și nu erau ierarhii în modul în care interacționa cu oamenii. Era foarte drăguț cu toată lumea.
0: Ce tare, ce frumos. În studio cu noi este și Mădălina, o ascultătoare care, uite cum ai avut tu visul să ajungi pe scena Palme d'Or și să vezi pe scena de la Cannes, pardon, și să vezi un film în care ai jucat luând premiul. Așa, ascultătoarea noastră Mădălina a avut mereu visul de a lucra la radio și uite, în dimineața asta experimentează radioul din studio și a zis că are și o întrebare pentru tine.
3: Bună dimineața, Ana. De fapt, voiam să te felicit și să-ți spun că atunci când ți-am văzut story-ul în care plângeai cu 3 rânduri de lacrimi, mi s-a făcut pielea de găină și voiam să te felicit pentru asta.
1: Mulțumesc.
3: Și abia așteptăm să vedem filmul, cu siguranță.
1: Și eu abia aștept să-l revăd de mai multe ori și o să merg la toate premierele la care pot. Da, a fost emoțional momentul și încă nu realizăm așa ce ni se întâmplă. Am vorbit și cu colegii din echipă și încă e senzația aia, te trezești și te gândești dacă a fost un vis sau e realitate și a fost foarte emoțional. Încă mă emoționez când aud.
0: Se simte.
3: Uite, eu voiam să te întreb care a fost cel mai greu lucru pentru tine din toată experiența asta? Ce ți s-a părut cel mai greu să faci?
1: Mi s-a părut destul de greu la filmări pentru că am făcut foarte multe duble, dar a fost bine pentru mine, n-am mai lucrat așa și a fost interesant, a fost foarte interesant să văd cum crește o secvență, cum se construiește o secvență de la fiecare dublă, creștea așa, ca și cum am construit o clădire, cărămidă cu cărămidă. Și o poveste puțin mai amuzantă, a fost foarte greu, adică a fost foarte dificilă experiența de pe covorul roșu, pentru că eram înconjurată numai de staruri mondiale și eram puțin pierdută, nu știam exact ce să fac, cum să pozez, eram puțin pierdută și am ajuns și destul de târziu pe covorul roșu, pentru că s-a întârziat. Și a fost așa ca un maraton, mai stăteam la o poză, fugeam spre stări, mai stăteam la o poză, deci a fost o experiență destul de dificilă cea cu covorul roșu, simt că mai am de lucrat la asta și sper să am ocazie.
0: Dar pe cine ai văzut și te-a șocat așa să vezi în carne și oase?
2: Sau poate a venit cineva să te felicite, cineva cunoscut?
1: Am făcut cunoștință cu Zoe Saldana.
0: Wow.
1: Și am avut un moment de wow după ce a dat mâna cu noi și a plecat de lângă noi. Eram șocat.
0: <L-a tremurat. laughs>
1: Da.
0: Ce tare. Suntem foarte mândri de voi toți și când spunem asta, uite, o spunem pentru toată țara, felicitări, mulțumim, ne faceți mândri. Să vă țineți de treabă pe mai departe, salutări și felicitări și lui Cristian Mungiu.
1: Da, felicitări întregii echipe, că noi, adică eu am venit cu un aport foarte mic, dar sunt foarte mulți oameni care au muncit la acest film și în spatele camerelor, de care nu toată lumea e conștientă și mi se pare că sunt foarte importanți.
2: Da, eu am la sfârșitul fiecărui film pe care îl văd, am un joculeț cu soția, stăm și ne uităm la credite și încercăm să găsim la generic, da, încercăm să găsim românul. Că în fiecare film e un român care a făcut ceva. În cazul ăsta, lista
0: avem
2: e
0: mulți.
2: Uriașă, că avem foarte, foarte mulți și vă felicităm pe toți.
1: Mulțumim mult!
0: Te pupăm, mulțumim că ai intrat în direct cu noi, Ana. Ținem pumnii mai departe.
1: Ha, zi frumoasă!
0: La fel, pa, pa, pa, pa, pa. Și o lăsăm să fugă pentru că Ana are un program foarte încărcat. Și mulțumim din suflet că ai intrat în direct cu noi la Pro FM. Facem o pauză scurtă. Ce? Ne gândim la românii ăștia care, uite, unde duc numele țării noastre.
2: Și cu câte emoții în voce s-a auzit în această dimineață la Pro FM.
0: O pauză scurtă facem și revenim. Bună dimineața!

0: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Muzică, energie.
6: Exact ce cauți.
7: Yes!
6: Și da, avem și social fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: revenit în direct la Pro FM, e 9:25. Intrăm live și pe Facebook și pe TikTok Pro FM România, pentru că alături de noi a venit și Gelu Duminică. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, trăiască!
2: Bună dimineața, sociologul nostru preferat! Întâmplare e singurul pe care îl cunosc, dar este preferatul meu.
0: Este și Mădălina Gorciu cu noi, ascultătoarea care a zis că visul este să lucreze la radio și uite, am adus-o într-o dimineață la Pro FM să vadă din
3: studio.
0: Bună
3: dimineața din nou!
0: Bună dimineața din nou!
2: Da, și cumva zilele astea am avut două evenimente care ne-au pus în față, dacă vreți, o oglindă uriașă. Prima oară, filmul Fjord, care a câștigat Palme d'Or la Cannes, al regizorului Cristian Mungiu, e povestea unei familii tradiționale din România care pleacă în Norvegia și se lovește de o cultură complet diferită, unde nimeni nu mai gândește ca ei, e veșnica bătălie între progresism și capitalism, dar conservatorism, pardon, dar dusă la extrem. Și în același timp, la București, am avut peste 40.000 de tineri ucrainieni, ruși și bieloruși, care s-au strâns la un concert să cânte împreună, deși țările lor sunt în război. Și cumva când viața ne aruncă în crize sau în locuri străine, creierul nostru tinde să aleagă extremele și să ridice ziduri. Și astăzi voiam să vorbim cu Gelu Duminică, de ce ne-e așa greu să acceptăm pe cineva care gândește altfel și cum ne definim conceptul de acasă când lumea din jur se schimbă radical. Și, domnul Gelu, voiam să te întrebăm, de ce atunci când ne simțim neînțeleși sau amenințați cultural într-un loc străin, sau poate chiar la noi în țară, reacția noastră instinctivă ar fi să devenim extremiști în convingeri în loc să căutăm dialog?
1: Prima dată ne este frică. Hai să o luăm așa, da? Începe să ne fie frică că ceea ce noi suntem nu o să mai fim. E o frică umană, normal. E cât se poate de uman. Asta se întâmplă în orice relație pe care noi avem. Pentru că, repet, ceea ce spun de fiecare dată în fiecare luni, da, relațiile sunt cele care le definesc. Adică omul este un animal relațional. Noi avem această frică de a ne dilua și în relațiile partenerul nostru.
2: Da, cine mai sunt eu dacă mă căsătoresc?
1: Ai văzut cine mai sunt eu dacă intru în relație cu X? Și fiecare, de fapt, se bate pentru a câștiga cât mai mult din ceea ce este
3: în teren.
1: Același lucru se întâmplă în orice relație socială. Cred că marea problemă este că, de fapt, noi nu suntem echipați foarte bine cu diversitatea, da? Că umanitatea, mai ales asta într-o zonă conservatoare, e cum croită pe un bapa mătii mai mult decât împreună, da? Și cred că, de fapt, toate lucrurile astea conduc către astfel de realități. În societățile unde diversitatea a început să fie mult mai bine înțeleasă, vedem că, de fapt, da, și pacea socială este mai mare.
0: Acceptarea e la un alt nivel.
1: Pa, acceptare. Că, știi, poți să nu te accept cu adevărat. Însă e un tip de pace socială. Adică sunt conștient că eu nu te plac. E dreptul meu să nu te plac.
0: Bă, da, nici nu ne...
1: Dar nu-ți dau nasoale.
0: Da. Uite, vreau să ne întoarcem puțin la filmul lui Cristian Mungiu, pentru că în film, și în curând o să intre în cinematografie și o să aibă toată lumea ocazia să-l vadă, filmul ne arată cât de greu să înțelegi pe cineva care gândește altfel. Și voiam să te întrebăm, de ce e mai ușor să ridicăm un zid invizibil și să ne gândim că ăia-s nebuni, când vine cineva și ne critică sau gândește total diferit, zici, bă, ăia-s nebuni, de ce e mai ușor să faci asta și mai greu să spui întrebarea, oare de ce reacționează ei așa? Sau oare de ce fac oamenii ăștia așa? Să încerci un fel de introspecție.
1: Pentru că prima reacție transferă responsabilitatea toată către celălalt, prima, a doua, vine și de făcut, ce am eu de făcut cu mine. Și nu e confortabil deloc.
0: Deci da. Nu ne place oglinda aia.
1: Nu. Da, pentru că vine la pachet cu efort. Și noi am mai discutat, noi nu știm să ne certăm.
0: Da, noi români.
1: Noi în general, dar românii mai abitir, dar culturile mai conservatoare. Hai să o iau așa și ne introducem într-o cultură mai conservatoare. Certurile la noi sunt mai degrabă cu căutarea responsabilității.
3: Și plasarea vinei.
1: Și plasarea vinii. Da? Adică noi ne certăm pentru trei mari chestii de, în general, așa, conform literaturii. Unu e putere, doi te văd, nevoia de a fi văzut, și al treilea, nevoia de a fi îngrijit. Da? Tot ceea ce tu faci în orice relație, de fapt, în astea trei sunt. Și cu statul ne certăm tot pentru asta, pentru că vrem să fim văzuți, vrem să fim îngrijiți sau vrem să avem o putere relativ egală în cuplu, la noi, același lucru. Din păcate, în culturile conservatoare rămâi mult mai mult ancorat în putere. Cine pe cine conduce. Și atunci, nasol. Acum, puterea sau fundamentul puterii este cum o folosești. O folosești cu cap, astfel încât să ne fie bine tuturor, sau o folosești doar pentru mine?
0: Faci un abuz.
1: A doua variantă pe care tu o spuneai, de ce nu încercăm să găsim pacea, da, că asta era de fapt într-un fel sau alta, altul, înseamnă că noi gândim la împreună. Ceea ce încă noi când am ajuns în faza aia, cultura conservatoare. Culturile conservatoare sunt doar, sunt mai degrabă ancorate în individualism. E mai aproape mai eu decât cămașa, mai bine să plângă măsa decât să plângă mama. Toate chestiile astea pe care într-un fel sau altul încă le transmitem în societatea românească. E un tip de individualism. Da? Și în momentul în care se sedește individualism, ce ai vrea să culegi?
0: Corect. Ceea ce semeni.
1: Exact, ceea ce semeni. Da? N-ai cum să culegi altceva.
0: Bun. Avem peste, mă uitam pe un raport, avem peste 5 milioane de români care trăiesc în diaspora.
1: Aprox, da. Nu știm încă, nu știm cifra exactă, dar sunt estimări. Da.
0: Ce vreau să zic? Foarte mulți, asta e ideea. Și de obicei se pleacă din motive economice.
1: S-a plecat din motive economice, nu se mai
0: nu mai e valabil?
1: Nu neapărat.
0: S-a plecat din motive economice. Da. Oamenii când pleacă își iau cu ei în bagaj și România lor, cumva, absolut, cu bune și cu rele. Ce se întâmplă cu identitatea unei familii când este smulsă din comunitatea în care era obișnuită să trăiască și pusă într-o cetate străină?
1: Se negociază. Da? Și aici e o chestie, Doamne ajută, să fie win-win. Cât fiecare să câștige. Asta de multe ori identitatea se negociază și, cum spune teoria, cu piciorul în ușă. Adică se impune. Uite, asimilare. Asimilare înseamnă tu trebuie să devii ca noi. Toate că tu ești altfel. Știi? Și nu e posibil într-un timp foarte scurt, că e rezistență la schimbare. Tu ai fost învățat să fii altfel, da? Și atunci ia ceva timp. N-ai cum. Sau pur și simplu, unele lucruri sunt contrar valorilor tale și acolo intervine crash-ul.
0: Încerci să pui un triunghi într-un cerc.
1: Ceva de
0: brusc.
1: Genul. Brusc, da? Și nu, și triunghiul fiind mai mare decât aria cercului, exact, știi? Și atunci, logică, dă cu virgulă. Din păcate, noi suntem foarte mult pe zona de asimilare, tu să devii ca noi, da? Decât pe zona de integrare, în sensul că, sau incluziune, trebuie să negociem o identitate comună. Tu trebuie să lași, eu trebuie să las. Exemplu cel mai clar pe care noi îl avem de incluziune este din nou familia. Doi oameni adulți, cu comportamente diferite, cu valori diferite, cu istorii diferite, cu uneori cu religii diferite și așa mai departe, se întâlnesc. Și în numele unui bine comun încep să negocieze între ei valorile pentru a se așeza. Fericirea, sustenabilitatea relației, bunăstarea relației și așa mai departe, da, se întâmplă doar în momentul în care cei doi din cuplu ajung la niște chestii comune în care fiecare se regăsește în cât cea mai mare măsură. Apropo, nu în totalitate. Dacă te regăsești doar unul se regăsește și celălalt preia modelul celuilalt, cel mai des posibil, cel mai des întâlnit este vine frustrarea.
0: La un moment dat,
1: pentru
0: ăsta
1: care s-a adaptat. La un moment dat vine frustrarea care se materializează prin tensiuni, eventual ruptură, cel mai des ruptură. Adică cea mai importantă chestiune este ca tu să negociezi. Nu există doi oameni la fel pe fața pământului. Asta înseamnă că în orice relație intervine negociere. Acum, vestea proastă este că negocierea asta continuă toată viața. Da, pentru că asta
0: o continuă negociere.
1: Da? Incluziunea nu e o chestiune pe care odată ce ai atins-o, o ai per se. Nu, da?
0: Ci necesită
1: efort permanent. Da. La fel e și în societate. Nu e nimic altceva.
0: Vom face o pauză scurtă la radio, dar rămânem live pe Facebook și pe TikTok. Dacă aveți întrebări pentru Celu Duminică, vă așteptăm pe WhatsApp sau un comentariu în live-uri și revenim.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 1199,90 lei și soundbar Hisense HS 2100, putere 240W și subwoofer wireless la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Look out! Yes, you're back again! Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
5: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi în def și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico!
8: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
9: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Așa, am revenit în direct la Pro FM, este 9:40 și stăm de vorbă cu sociologul Gelu Duminică. Vorbeam despre culturi diferite, despre cum ne adaptăm în anumite culturi, despre cum suntem primiți în anumite culturi și o să facem referire și la evenimentul de pe Național Arena. Sâmbătă a avut loc un concert la care au luat parte 40.000 de tineri.
1: Adică stadionul plin, luat
0: full,
1: așa, da.
0: Exact. Pe artist îl cheamă Max Corj. Are doar câteva concerte pe an. Fanii merg după el peste tot pe unde pot ajunge. Ideea este că el nu poate să țină concertele astea în Belarus, la el acasă, sau în Rusia, de exemplu, pentru că este persona non grata. Motivul pentru care persoana non grata, păi el cântă fix despre dramele prin care trec tinerii din
1: ce
0: aceste
1: place
0: zone.
1: Ce nu dictatorilor, exact, luați așa.
0: Tocmai din cauza regimului politic din aceste țări. Asta i-a atras foarte mulți fani tineri și ce mi-a plăcut foarte mult acolo, în primul și în primul rând, artistul Max Corj a rugat publicul de foarte multe ori să se ia în brațe, să se pupe, să se bucure, că s-au adunat din toate colțurile lumii, acolo au venit fani de foarte departe.
1: Da, din lumea slavă mai degrabă, din lumea slavă.
0: Dar nu ai ocazia să-l vezi în concert des, tocmai pentru că lui e greu să țină astfel de evenimente. I-a rugat să se bucure și i-a rugat să scandeze și numele orașului și pentru ei se pronunță Bucharest, orașul nostru. Și m-a șocat influența pe care are asupra celor din public. Nu știu dacă ai văzut, Gelu.
1: Am văzut câteva
0: imagini. Dar în toată nebunia aia și vânzoleala aia, a rugat să se oprească un pic.
1: Și s-a liniștea. Dacă aruncai moneda, cred că se auzea. Da.
0: Băi, 40.000 de oameni care s-au oprit pentru că Max Corj a rugat. Mi s-a părut fantastic. Mi s-a ridicat părul pe mâini. Bun. Hai să vedem. Au fost totuși la noi în țară oameni sau voci care au fost împotriva acestui eveniment.
2: Tu ai postat foarte drăguț pe Facebook. Ai avut un status legat de acest concert. Ce ai zis?
1: Am zis că... bine, o să spun puțin altfel. Dar eu m-am simțit foarte mândru că oamenii ăștia au venit în țara noastră să vadă un spectacol, pentru că, ținând cont de profilul cântărețului, artistului, înseamnă că suntem o țară liberă de el, poate să concerteze aici.
0: Exact, exact.
3: Și noi suntem conștienți de
1: aceasta. Adică eu m-am simțit, cum să spun, am fost foarte mândru, da,
0: a găsit de aici
1: țara asta imperfectă, de țara asta pe care o înjurăm, de, cum să spun eu, țara asta care ne dezamăgește de atât de multe ori, da? Băi, mie mi-a dat un motiv un weekend să fiu foarte mândru de ea și să realizez cât de bine e la noi comparativ cu câțiva zeci de kilometri dincolo. Adică, efectiv, la câțiva zeci de kilometri de granițele noastre, oamenii aia nu pot să asculte muzica aia. N-au voie.
0: Deși vor.
1: Da? Că îi duce la pușcărie. Exact. Da? A, adică, despre asta vorbim. Plus, na, eu mi-aduc aminte când am trăit perioada aia, cu toate că eram puști. Da, în perioada comunismului, noi nu puteam să ascultăm muzică rock de anumită factură, pentru că da, exista riscul să te ia, pentru că doar ascultai un tip de muzică, da?
0: Erai periculos deci.
1: Da, erai periculos.
0: Ce faci, mă, când ești liber? Băi,
1: da, erai periculos. Vorbesc foarte serios. Nu puteai să deții discuri de o anumită factură și așa mai departe. Din nou, uite că vorbeam de filmul lui Cristi Mungiu, au fost filme făcute, da, pe astfel de situații în care puști care ascultau un anumit tip de muzică s-au trezit cu securitatea peste ei.
0: Uite, voiam să te întrebăm cum pot niște tineri ale căror state se bat la graniță să împartă aceeași arenă și să nu fie niciun incident, să cânte toți împreună.
1: Dacă îi asculți pe oamenii aia care erau împotrivă, zic că stadionul a fost distrus, au luat foc tribuna nu știu care.
0: A fost, într-adevăr, un mic incident pirotehnic la început, dar ăla a fost o chestie de 3 minute stinsă imediat.
1: Deci, cum să spun, dacă stăm să ne gândim foarte bine, da, o să vedem că, de fapt, binele și răul trăiește. Da? Depinde unde te uiți. Oamenii nefericiți se uită întotdeauna la ce nu iese. Da, și credeți-mă, sunt profund nefericiți oamenii aia în general. Mie, cum să spun, nu neapărat mie milă din asta creștină, adică mie milă uman, știi, de omul care nu vede bine decât ceea, și vorbesc la modul general, decât vede ceea ce nu are. Băi, foarte nasol, da? Nu te mai bucuri de nimic.
2: Da, e de înțeles. Și e de înțeles,
1: păi de înțeles.
2: Că, da, dacă toată viața n-ai avut și te-a radicalizat asta.
1: Atenție,
2: apropo de ce
1: la un moment dat, la un moment dat ești liberul arbitru. Adică de la un moment încolo, în orice chestie a vieții, intervine și alegerea ta. Bă, nu poți să te uiți doar la ceea ce nu ai. Trăiți-ar cu ei razna.
0: Nu poți, da? Să trăiești un comparație.
1: Doi, dai modelul ăsta mai

0: Adică, știi, pentru că, bă, dacă nu mă uit eu în zona aia, o iau razna. Adică, și eu nu vreau să o iau razna.
1: Trebuie să te încarci pozitiv, nu
0: trebuie să mă încarc pozitiv. Sau vorba, uite, în bube, mucigaier și noroi, da? E aceeași poveste. Adică, cred că trebuie să ne uităm un pic și la ce merge. Doamne, iartă-mă, și sunt o tonă de lucruri care merg foarte bine.
1: Dacă tot o dăm în vorbe, mai era o vorbă care zicea că fericiți sunt oamenii care vor să fie fericiți.
0: Am auzit recent
1: vorba asta și mi-a plăcut foarte mult, că până la urmă, sigur,
0: e o alegere la
1: un neajunsuri avem cu toții.
0: E o alegere.
1: Nu cred că trăiește vreo viață în care zice, bă, am tot și mai mult de atât. Nu, o să simți oricât ai avea, că n-ai.
0: Știi, cele două lucrează împreună, binele și răul lucrează împreună. Ele sunt o dualitate care e de dorit. În lipsa oricăreia dintre ele, nu mai înțelegi ce înseamnă celălalt. Adică nu te mai bucuri. Ce ar fi dacă ai avea numai bine în viață?
1: Nu mai știi că
2: ți-ar banaliza.
1: Cum știi că ți-e bine dacă nu ți-a fost și rău?
0: Exact. Vorbim foarte serios. Da? Adică, uneori, da, emoțiile astea nu sunt numai pozitive, trebuie să fie și negative. Tocmai pentru a înțelege toată pleiada de emoții, trebuie să ai nevoie de toate. E același lucru. Adică, hai să ne bucurăm și de momentele, cu ghilimele de rigoare, să ne bucurăm, da? Și de momentele în care nu ne bucurăm, da? Pentru simplu motiv că ne face să ne bucurăm mai abitir când avem motive de bucurie.
2: Și nu e și legea atracției, cu cât te gândești că ești mai fericit și te bucuri de ce ți se întâmplă, cu atât atragi în jurul
0: tău. Nu cred că e legea atracției, ci mai degrabă că este un mod în care tu te raportezi. Da, dacă înveți să te raportezi cu echilibru, da, s-ar putea să găsești echilibru. Da, eu nu cred că dacă fac bine atrag numai bine, dacă fac rău atrag numai rău, nu cred lucrul ăsta.
1: Dacă îmi permiți, cumva indirect are sens, pentru că tu dacă faci mereu bine oamenilor din jur, nu o să aibă nimeni nimic cu tine și atunci, practic,
0: realitatea te contrazice. Dar mama îmi spunea când eram puști, mami, binele se face foarte greu. Și așa este. Adică dacă vrei facem... Măi, Iisus Hristos a făcut rău? Exemplu clasic, că mi-ai dat, știi, a făcut rău? Nu, ce a primit? Adică e exemplu clasic, că binele nu atrage neapărat bine.
1: Da, asta
0: și că în momentul în care faci bine, nu trebuie să aștepți că faci bine. Tu-l faci pentru că valorile tale, da? Te uiți că ceilalți îți dau rău, spun ceva despre ei. Însă binele nu atrage bine. Da?
1: Și nu
0: am demonstrat
1: să...
0: prin axioma numită Iisus Hristos. Da?
1: Nu trebuie să treci în tabăra celor care fac rău doar pentru că...
0: Nu, pentru că spune ceva despre tine.
1: Am mai stat la povești gelul, dacă am putea, încă două ore de acum înainte. Dar din păcate este 9:49 deja și timpul nostru a expirat pentru emisiunea de astăzi. Dar, dragi ascultători, vă mulțumim din suflet că v-ați trezit cu urechile pe Pro-FM. Și, Gelu, îți mulțumim că ne-ai vizitat. Te mai așteptăm și data viitoare cu drag.
0: Mai și pentru că, uite, e weekendul dinaintea zilei copilului și înălțării, da? A fost înălțarea și rusaliile. Eu sper din tot sufletul, da, ca fiecare dintre noi să nu omorâm copilul din sufletul nostru, astfel încât să înălțăm spre ceea ce putem noi fi ca variantă cea mai bună.
1: La mulți ani copilului din tine.
0: La mulți ani la fel copilor din voi și țineți-l acolo, jucați-vă cu el că e foarte mișto.
1: Mulțumim, Madalina, că ai venit la radio.
2: Mulțumesc și eu, mi-ați bucurat copilul din mine.
1: Ți-a plăcut?
2: Ne-a plăcut foarte mult și aș mai fi stat și eu aici încă vreo două ore, dar cine știe, poate va fi o ocazie viitoare.
1: Exact, mai așteptăm cu drag. Dragilor, mâine dimineața la 7 revenim. Voi nu uitați să stați cu urechile pe Pro-FM pentru că urmează piese de concurs în fiecare emisiune, da? Follow Pro-FM, șansa voastră să mergeți la Paris pe 21 iunie, să-l vedeți live pe Bruno Mars. Hai, v-am pupat!
0: Ciao, pa, pa!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Vino la

0: Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine între pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Încep înscrierile la grădinițe și creșă. Bucureștiul se numără printre cele mai ieftine city break-uri din Europa, iar Ionuț Radu este cel mai bun fotbalist al clubului Celta Vigo. Încep înscrierile la grădiniță pentru noul an școlar. Părinții pot depune cererile începând de azi, până vineri inclusiv. În cererile tip de înscriere, părinții pot trece trei opțiuni, în ordine preferințelor, iar cererea va fi depusă la unitatea de învățământ aleasă ca prima opțiune. Rezultatele și numărul de locuri rămase libere după această etapă vor fi afișate pe 18 iunie. Ministerul Educației reamintește și că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Astfel, înscrierea la grădiniță se va face acordându-se prioritate copiilor de 4 și 5 ani. A început sezonul căpușelor, iar medicii avertizează că numărul cazurilor de boală Lyme este în creștere atât la oameni cât și la animalele de companie. Specialiștii spun că primele simptome pot apărea la câteva zile sau chiar săptămâni după mușcătură. La oameni, semnele de alarmă sunt pata roșie care se mărește pe piele, febra, durerile musculare și starea accentuată de oboseală. Netratată, boala Lyme poate afecta articulațiile, inima și sistemul nervos. Medicii recomandă ca orice căpușă să fie îndepărtată rapid și corect, iar după ieșirile în parc să verificăm atât copiii și animalele de companie. Capitala României se numără printre cele mai ieftine city break-uri din Europa, recomandate britanicilor în acest an. Bucureștiul este depășit doar de capitala Bosniei, arată un barometru al costurilor în orașe. Orașul este văzut ca o destinație bună pentru cei care caută multe activități și mâncare la prețuri bune. Pentru turiștii britanici, costul total estimat al unui weekend în București este de aproximativ 300 de euro pentru două persoane. Studiul arată că orașele din Europa de Est domină din nou clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț. Al doilea parc fotovoltaic de la aeroportul din Iași a atras 10 oferte. Acest parc va fi de 4 ori mai mare decât primul și va avea o capacitate de 4,5 MW. Directorul aeroportului Iași, Romeo Vatră, a explicat la radioul public că proiectul prevede și construirea unei unități de stocare de 5 MW, ceea ce va permite ca aeroportul să fie aproape în totalitate independent energetic. Al doilea parc fotovoltaic ar trebui să fie gata anul viitor și va costa peste 20 de milioane de lei. Ionuț Radu a fost desemnat cel mai bun fotbalist al clubului Celta Vigo. El a sosit la Celta în urmă cu un an și a ajutat echipa să se claseze pe locul al șaselea la finalul sezonului cu 54 de puncte. Astfel, echipa s-a calificat în Europa League. Sâmbătă, în ultima etapă din La Liga, Celta Vigo a învins-o pe Sevilla cu 1-0. Pentru portarul român a fost meciul cu numărul 50. Vremea se încălzește azi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest și nord-vest. După amiaza și seara, în est, așteptăm ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade, anunță meteorologii de la ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: pe Pro FM. 10 și 10 minute, bună dimineața. Săptămână de poveste îți doresc de pe acum, cu final fericit. Trebuie menționat de fiecare dată, pentru că povestea poate să fie așa și așa, n-o să fie cazul. Ne-am început săptămâna cu niște piese bune, o cafea sau cine știe ce planuri mai aveți fiecare dintre voi. Bun, Vengeri sunt. Stăm împreună până la 13, zi mare. Am promis că pe 25 mai dăm startul concursului Farol Pro FM. Prima ediție, Bruno Mars. Mergem să-l vedem pe 21 iunie la Paris, dar toate detaliile la timpul lor. Până atunci, hai cu cele 40 de minute neoprite de nicio pauză. Începem cu Flowers de la Ale Farben, Las-o așa, Iraida, Două linii, Alexia și multe altele. Rămâi pe Pro FM.
1: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sangion Corando?
4: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
3: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
4: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
3: Born in Korea, built for the world.
4: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
5: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
7: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
10: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
11: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie, cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
12: Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars.
13: Câștigă o experiență memorabilă în cașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
12: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
13: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
14: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
15: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
16: Știm, ai un feed impecabil!
17: Noi doar îl facem să danseze! Follow Pro FM pe Insta,

FM am trecut cu brio și de, și de noaptea trecută. În momentul de față ne axăm pe începutul ăsta de săptămână, care pot să zic că e destul de frumușel. Se pornesc motoarele nu cu atât de mare greutate ca în mod normal și îți spun treaba asta pentru că cel puțin asta se aplică pentru mine. Momentul în care vine vara și, păi, soare așa de luni dimineață, parcă altfel se simte toată treaba. Mă uit pe situația temperaturilor, observ prin capitală, cel puțin că o să ducem bine, mersi, de acum până la final de săptămână, chiar o zi cu temperaturi de peste 30 de grade, dar revin imediat cu situația concretă. Până atunci, don't say her name, Almut!

Chiar 7 zile am primit acum de început de săptămână, să știi că era treaba setată, erau cărțile făcute, nu ne-a ajutat Florian Rus în direcția asta, dar piesa bună s-a auzit pe Pro FM. Continuăm cu un lullaby de la Fady Wave, Fast Boy și Raf și Edicua de la Amin și Tata Vlad. Revin către Fix cu puțin mai multe detalii asupra ceea ce se întâmplă după ora 11, ți-am promis niște follow Pro FM și asta ți-aduc.

0: FM. 8 minute rămase până la 11, fix o oră destul de importantă pentru emisia mea. Îți spun imediat și de ce. Follow Pro FM revine. Mergem pe 21 iunie la Bruno Mars la Paris, cu tot ce trebuie asigurat de Pro FM. Toate detaliile după ora 11. De asemenea, dăm startul și concursului astăzi, după ora 11. Abia așteptam să fac treaba asta și cumva, să fiu sincer, este și momentul meu preferat din an. Mă bucur de campania Follow Pro FM, cred că de vreo 4 ani, și îți spun că este cel mai frumos moment din punctul meu de vedere, pentru că premiem ascultători. Și momentul în care nu mai intru la telefon, da? Să spun, uite, ai câștigat un loc în marea finală, Doamne, s-a auzit bucuria aia în fiecare zi, mie cel puțin îmi umple sufletul. Până una alta! Rămâne pe hituri cu I Run de la Haven. Am zis că follow Pro FM după 11, până atunci, tot piese. Rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moggi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Muzică în boxe, content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: de când urmează să vorbim despre cum o să fim cât mai aproape unul de celălalt, mai exact tu cu un prieten foarte bun și doi DJ Pro FM. Campania Follow Pro FM revine și în această vară, după cum am tot spus în ultimele săptămâni, credeam-o pe cuvânt, abia așteptam să te anunț. Prima destinație, am anunțat-o, 21 iunie, la Bruno Mars, mergem direct într-o experiență memorabilă pe care s-o trăim alături de prietenii de la Carpathian Tourism. Ce înseamnă Follow Pro FM? Mergem în cele mai tare orașe, la cele mai tari concerte. Ce trebuie să faci? Fii atent, că începem cu înscrierile chiar de astăzi. Trebuie să prinzi hitul de concurs și să ne lași, și subliniez treaba asta, un mesaj audio, un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele și orașul din care ne asculți. Fii atent, dacă n-ai înțeles numărul pe care l-am pronunțat mai devreme, poți să-l găsești și pe site-ul oficial www.profm.ro. Ce înseamnă experiența asta all inclusiv? Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu absolut tot, da? Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident biletele la concertul Bruno Mars pentru tine și încă o persoană pe care o alegi de bunăvoie și nesilit de nimeni. Noi mai venim a doi DJ Pro FM, mai exact eu și cu Miruna, pe care o auzi zilnic de la 13 la 16. Vezi că o să alegem câștigătorul luni, pe 8 iunie. Da, deci mai avem puțin, vreo două săptămâni până în momentul respectiv, la matinalul What the Fun. Până una alta, rămâi ora asta cu mine, se aude piesa de concurs în această oră, deci fii cu urechile pe Pro FM. Văd că oamenii deja au început să scrie pe WhatsApp, dar nu e cazul momentan. Mergem către hituri cu piesa Very din punctul meu de vedere, Talk to You de la Another și Ultra. Vedem, cine știe, poate piesa se aude în două minute. Rămâi cu mine.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul. Și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferent de la Brico.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram,

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai

0: Save the date! 21 iunie, concert Bruno Mars! Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive! Vara asta, follow Pro FM!
1: O spun de fiecare dată și abia așteptam să revine și în 2026. Vara asta, follow Pro FM, pentru că avem concursul concursurilor cu Pro FM și Carpat în turism. Chiar ai șansa să trăiești experiența veritale. De exemplu, pe 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars. Ce se întâmplă, practic? Putem să mergem împreună să vedem concertul ăsta tare și pe lângă toată chestia asta să ne facem amintiri pe toată viața. În momentul de față am un câștigător care se duce direct în marea finală pe data de 8 iunie din matinalul What the Fun. Este vorba despre Raluca, iar Raluca mi-a trimis mesajul ăsta.
2: Alo, OFM, Marin Raluca, Popeșile Ordeni.
1: Marin Raluca, ce faci?
3: Bună, uite, încă nu-mi vine să cred că m-a sunat, deci a fost total neașteptat.
1: Mi se pare corect, e mesajul pe care îl primim de fiecare dată, dar 100% sper că e primit cu bucurie.
3: Da, categoric, și de mine și de prietena mea, care i-am spus că o să vă dau un mesaj și sper eu să și câștigăm să plecăm.
1: Mi se pare corect și țin pumnii să știi că am spus treaba asta în fiecare an. Cred că suntem la, nu știu, a câta ediție, dar am așa un noroc către ascultătorii pe care îi selectez pentru marea final. Bine, nu îi selectez, îi selectează calculatorul, dar au un noroc aparte dacă ar câștiga la mine. Bun, spune-mi repede de tot, okay, care e piesa ta preferată de la Bruno Mars?
3: Just the way you are.
1: Ok. Notat, o ascultăm live, dacă o să fie cazul. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine, ascultătorule, în cazul în care nu știi la cine referim prin Follow Pro FM, împreună cu cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, de această dată Miruna și chiar eu, da? Ai totul inclus într-o vacanță, de exemplu, în Paris de această dată, pe 21 iunie, la Bruno Mars. Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert, pentru că despre asta este vorba. Și încă ceva care ți-ar prinde foarte bine, vezi, chiar înainte de vară, dacă îți planifici alte vacanțe, poți să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Poți să rezervi, bineînțeles, pe carpatin.ro sau în agențiile din toată țara. Vara asta, follow PROFM!
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara

0: Fever de la Dua Lipa, pe final de oră. Chiar special, aș putea spune, avem un câștigător care intră în marea finală de pe 8 iunie pentru Follow Pro FM, ediția de pe 21 iunie de la Bruno Mars din Paris, mai exact, primul câștigător pe care l-am avut în emisia mea. Doamne, și ce mă bucur! Abia pe mâine mai avem încă o extragere de genul ăsta, dar după ora 12, seria de știri inutile care îți pot schimba viața și face simțită prezența, și de asemenea ne uităm pe situația temperaturilor, vedem cum ne îmbrăcăm săptămâna asta. Și ascultă muzică bună, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Edge of Desire, Jonas Blue și Maliv. Iar imediat, rămâi pe Pro FM.
1: R15, R18,
2: cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Numai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola original 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
7: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
8: Ei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
11: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
12: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Pro FM.
1: Ascultă-ți muzica.
2: Pro FM. Open Radio.

Jonas Brothers, No Time to Talk pe Pro FM. Doamne, dar și ce vești bune! Deci ora trecută anunțam, cum ne auzim, cu concursul Follow Pro FM. Poate mâine mă reîntorc cu el. Mă uit aici în playlist și văd ceva. Așadar, trebuie să te mai anunț că și în această oră mai avem o piesă de concurs. O piesă pe care dacă o asculti și faci tot ce o să spun eu în secundele ce urmează, poți să intri în marea finală de pe 8 iunie. Ce vorbesc eu aici? Îți explic. Stai puțin. Deci, avem campania Follow Pro FM alături de prietenii noștri de la Carpaten Tourism. Ce înseamnă Follow Pro FM? Mergem în cele mai tari orașe, la cele mai tari concerte, cu totul inclus de Pro FM și Carpaten Tourism. Ce trebuie să faci ca să mergi, de exemplu, pe 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars? Trebuie să prinzi hitul de concurs. Vezi că hitul de concurs este extraordinar de bine însemnat. Începe cu dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp. Mă rog. Ce trebuie să faci? În momentul în care auzi hitul de concurs, ne lași un mesaj audio, deci un mesaj vocal. Nu luăm în considerare mesajele text, da? Pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele complet și orașul din care ne asculți. Foarte, foarte important. Dacă nu înțelegi numărul pe care îl spun eu aici on air, poți să-l găsești și pe site-ul nostru. Bun, dacă te sunăm, ești cu atât mai aproape de a câștiga experiența veritale asigurată de Pro FM și Carpaten Tourism. Ce facem practic împreună? Facem cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, bilete la concertul Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten. Așadar, două persoane de la tine, cu tine inclusiv, și noi doi DJ, eu și cu Miruna. Cam despre asta este vorba. Aflăm împreună câștigătorul luni, pe data de 8 iunie, în matinalul What the Fun, dar până atunci continuăm cu muzica. Rămâi cu urechile pe noi, pentru că undeva în această oră este strecurată și piesa de concurs. Începem cu ține momente imediat. Luăm o scurtă pauză de început de oră și cine știe, poate fix după vine piesa. Rămâi pe Pro FM.

0: gazul, întreținerea, meditațiile.
1: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună. Guess who's
3: back again? Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars.
4: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
4: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
7: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți Fantomel și Caitlin. Kaoma Experience, Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august.
9: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Felpitar.
8: Pentru că e mai fain împreună.
2: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai, la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
10: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
11: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: Carpat în Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. Avem un câștigător care se duce direct în marea finală de pe 8 iunie. Bineînțeles, atunci se află cine va pleca pe 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars, cu toate cheltuielile asigurate de Pro FM și Carpat în Turism. De această dată s-a auzit de asemenea piesa de concurs. Avem și o câștigătoare al cărei mesaj vocal sună așa.
2: Alo, Pro FM, sunt Ștefania din București.
1: Ștefania din București, care este și cu mine în telefon. Ceva, Ștefania?
3: Bună, foarte bine, foarte entuziasmată pentru acest apel.
1: Mi se pare corect. Ce făceai în momentul de față? Cum te-am găsit?
3: Eram la lucru, aveam radioul pornit pe fundal și tot așteptam concursul de azi dimineață.
1: Ok, în ce domeniu lucrezi?
3: Contabilitate.
1: Oh my god, mamă, deci multă atenție, multă atenție. Foarte pe scurt, da. Care-i piesa ta preferată de la Bruno Mars?
3: Risky Toll și I Just Might.
1: Ok, nice. Și dacă e să câștigi experiența asta, inclusiv pe cine e cu tine?
3: Pe iubitul meu, bineînțeles.
1: Mi se pare corect. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine, ascultătorul, în cazul în care nu știi la ce mă refer, ce înseamnă follow Pro FM. Practic, pleci cu gașca la concert, tu încă o persoană pe care o alegi, Miruna și eu. De această dată ai totul inclus de Pro FM și Carpat în Turism. Vorbim aici de bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul Bruno Mars de pe 21 iunie de la Paris. Și vezi încă ceva care cred că ți-ar prinde așa destul de bine înainte de vară. Dacă îți planifici și alte vacanțe, poți să folosești codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile din toată țara. Vara asta, follow Pro FM. Doamne, ce dor mi-a fost!
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris!

Ultima intervenție pe ziua de astăzi, două concursuri Fano Pro FM și piese nenumărate extraordinar de bune. Îți mulțumesc pentru atenția acordată. Mâine dimineață revine de la ora 10, cum bine te-am obișnuit. Parcă altfel se simte venirea verii odată ce a început și concursul concursurilor. Vezi că mai e și la Miruna după ora 13, dar o las pe aia să-ți readuc aminte despre ce este vorba. Îți mulțumesc pentru atenția acordată.

0: tumor suret.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris Pros 8 de hârtie, 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe, 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: ProFM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Kaufland, ieftin și bun!
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
2: Televiziune la super lativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban.
0: Kaufland, ieftin și bun.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: Trenduri, muzică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

la cea mai tare campania noastră, zic eu. Putem să plecăm împreună la Bruno Mars în Paris pe 21 iunie. Deci oficial, WhatsApp-ul acesta va deveni cel mai bun prieten al tău. Datorită lui poți să câștigi această experiență

The Machine cu Hypnotize, sau zic chiar acum pe Pro FM, 13:50. Până după amiază, până după amiază, doamnelor și domnilor, de la 27 de grade. La această oră, cred că s-au atins maxim.

0: 18, vine puțin soarele și pe strada voastră, cum s-ar zice. Cluj-Napoca 25 de grade, Brașov 22, Timișoara 29 și, bineînțeles, predominant în sorii cerul, Constanța 25, Alba Iulia 26 și Sibiu 24 de grade. Hai că ne-am făcut încălzirea cum trebuie, așa frumos, și ora viitoare poate am nevoie de un follow Pro FM pe WhatsApp de la voi la 0771001872, bineînțeles, asta doar în cazul în care vă doreați să-l vedeți live pe Bruno Mars în Paris pe 21 iunie alături de doi DJ Pro FM, totul plătit, asigurat de Carpatin și de Pro FM, dar dacă ești interesat.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Genii de la Eminem s-au auzit chiar acum pe Pro FM. 14 și 6 minute până după amiaza, până după amiaza și bine v-am găsit în a doua oră de program. Am zis eu că ne-am încălzit cum trebuie în prima pentru că știam ce urmează. În sfârșit pot să vă spun cum puteți să vă înscrieți la concursul ăsta mare și tare. Și uite, cred că asta e partea care mă entuziasmează cel mai tare. Nu doar că mergem la Bruno Mars în Paris, bineînțeles și asta îmi place, ci că mergem cu voi, cu familia noastră de la radio cu care ne auzim în fiecare zi, în fiecare săptămână. Voi vă dați seama, chiar sunteți a doua mea familie și chiar nu zic așa la mișto. Abia aștept să vă cunosc, să facem cașcă și să cântăm împreună, să avem genul ăla de amintire pe care o povestești ani întregi după. Așa cum am făcut și eu, că de 5 ani numai despre Follow Pro FM povestesc la mese. Și da, Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu tot în cazul în care încă nu ați prins ideea. Totul e acoperit de noi, bilete de avion, cazare, bani de buzunar, bineînțeles bilete la concert la Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten al tău sau pe cine vrei tu să iei. Iar, că în sfârșit pot să vă spun, eu cu Venger venim cu voi ca să facem experiența, nu știu, să găsesc un cuvânt potrivit, și mai haotică poate, dar in a very best way. Tot ce trebuie să faceți, acum vă zic, atenție, da? Pentru că acușica se va auzi o piesă de la Bruno Mars. În momentul ăla, la momentul ăla, dați mesaj la 077-100-1872 pe WhatsApp. Audio neapărat, că eu mă supăr tare când văd mesaje scrise, că mă gândesc, bă, frate, a ratat o șansă. Și zici așa, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Și uite așa, poate te luăm cu noi pe 21 iunie, în Paris, la Bruno Mars. Doamne, chiar o să fie iconic, așa că îți mai zic o dată numărul de WhatsApp, da? Ai tras acolo pe dreapta ca să poți să ți-l notezi bine, ok? Gata, ești pregătit? Tot trag de timp. Ok, gata, hai, vă mai zic o dată. 077-100-1872. Se va auzi o piesă foarte curând de la Bruno Mars. În momentul ăla dai mesaj cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne ascult. Și bineînțeles, automat te înscrii în tombolă. Și dacă te sunăm, ești cu un pas mai aproape de a câștiga premiul cel mare. Hai, rămâi cu mine!

0: Urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,5 euro pe lună.
3: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasul XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram,

ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: film, primul Follow Pro FM din acest an și sper așa că nu mi-am ieșit din mână. N-am emoții des, dar uite acum că am emoții. Urmează să vă arăt și cine este primul câștigător din ediția mea, bineînțeles. Așa că, doamnelor și domnilor, știți foarte bine, v-ați învățat deja cu Pro FM și Carpat în Turism. Ai șansa să trăiești o experiență once in a lifetime. 21 iunie, Paris, Bruno Mars. Hai să vedem cine este câștigătorul din această ediție, doamnelor și domnilor.
1: Follow Pro FM, estimie Marius, ascult din București.
0: Follow Pro FM, Marius, bună după amiaza, bună după amiaza.
2: Bună ziua.
0: Ce faci?
2: Bine, la treabă.
0: Bine, sănătăți, la treabă, la muncă și ascultai Pro FM? Sau te-a obligat cineva?
2: Da, ascultam Pro FM.
0: Asculti așa în general?
2: La rândul meu.
0: Ah, da. Frumos, frumos, frumos. Dacă nu sunt indiscretă, pe cine ai de gând să iei cu tine în această experiență, în cazul în care va fi să fii tu marele câștigător din tombolă?
2: Pe prietena mea, bineînțeles.
0: Yes!
2: Care e și cea mai bună prietenă.
0: Ah, ce frumos! Să știi că și anul trecut eu cu Venger tot așa am fost cu un cuplu, am ținut legătura până ziua de azi și acum ne planificăm revelionul. Vrem să mergem împreună, deci ca să înțelegi, vom rămâne prieteni pe viață, fie că vreți sau nu. A semnat contract de dinainte. Bun, ok. Să știi că tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, da, pe 8 iunie, din matinalul What the Fun. Vom afla atunci dacă ești fericitul câștigător al celei mai tare experiențe din viața ta, eu așa zic. Și pleci cu gașca la concert, tu, iubita ta aparent, cu Miruna și Venger, încântată de cunoștință, și ai totul inclus, Pro FM și Carpat în Turism, pac 500 cu bilete de avion, ca să are bani de buzunar și clar bilete la concert la Bruno Mars pe 21 iunie. Și îți mai dau un hint așa, dacă vrei să mai mergi într-o vacanță, poate cu iubita ta, dacă îți planifici alte vacanțe pe lângă cu prietenii, cu băieții, cu alea, folosești codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Așa că ne auzim în matinal, da? Și în cazul în care vei fi fericitul câștigător, 8 iunie va fi cea mai mișto zi din viața ta, atât am avut de zis.
2: Bine, super, deci pe 8 iunie.
0: Pe 8 iunie, marea zi, urechile ciulite pe Pro FM de dimineață, da?
2: Bine, mersi.
0: Bine, zi frumoasă!
2: Zi frumoasă,
0: pa, pa, succes! Yeah! Ce-mi place și ce bine mă simt. Doamnelor și domnilor, nu uitați, puteți să intrați și pe carpaten.ro sau să rezervați în agențiile din toată țara, da? Dacă vreți să faceți schema mișto cu 100 de euro reducere cu Pro FM. Mulțumim frumos, Pro FM, nu-i așa? Pentru că Carpaten Turism e alături de noi de 30 de ani. Doamnelor și domnilor, ăsta a fost primul concurs, dar nu uitați că voi aveți o grămadă de concursuri și în restul programelor, de dimineață, după la Avenger, după la mine, după la Liza și la Cucu și după și la Fere. Deci mai sunt șanse, abia a început nebunia.
3: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: 2, ceea ce înseamnă că e de bine. Încălziți WhatsApp-ul ăla, că ăla vă va ajuta să mergeți în vacanțe, all inclusive, cu ajutorul nostru și, bineînțeles, al celor de la Carpaten Turism.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru etajere din lemn?
2: Nu-ți

0: pe raion. Închid pe colegul.
1: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. M Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu.
6: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Datum. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
12: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
13: Follow Pro FM pe Instagram,

0: gazul, întreținerea, meditațiile.
1: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni. Guess who's
5: back again? Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
6: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
6: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
8: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook,

Legend de la Bibi Rexa. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15:41. Ce să mai zic, mi se pare atât de tare când vezi oameni în România care ajung efectiv în topul lumii. Știți deja ce s-a întâmplat cu Cristian Mungiu, nu vă mai repet că ați văzut peste tot la știri. Pe scurt, dacă mai e cineva pe planeta asta care nu știe, omul a luat cel mai mare premiu la festivalul de film din Cannes și sincer mi se pare wow să vezi numele României acolo într-un context atât de mare pentru a doua oară, că nu e prima dată cu Cristian Mungiu. Știam deja cu cine avem de a face, dar acum ne-a dovedit chiar și mai mult. Și apropo de lumea filmului, colegii noștri de la Matinal au intrat în direct cu Ana Bodea și a ieșit un material super mișto. Acolo ne-a povestit cum a ajuns ea să joace în acel film. Îl găsești chiar acum pe Pro FM România pe Instagram și nu-ți zic mai multe. Nu mă crede pe cuvânt, mergi să verifici.

acum pe Pro FM, 15:54. Bună după amiaza, bună după amiaza. Bun sfat că de fiecare dată ne-a dat ție, într-adevăr, nu te da bătut. Dacă încă nu ai fost băgat în tombola noastră cu follow Pro FM, mai ai mult timp, că abia a fost prima zi. Plec

0: sintonia muzicii de care tu ai nevoie. Te-am pupat, am îmbrățișat, bye!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Pentru o săptămână frumoasă, neapărat trebuie să o începem cu George Sandu, care ne duce cele mai importante știri ale orei. Te ascultăm, George.
1: Bun, Eliza, bun găsit. Garda de Mediu a făcut o razie de amploare lângă București pentru arderile ilegale de deșeuri. Azi e ultima zi în care mai poți depune declarația unică la ANAF și niciun jucător de la Real Madrid nu a fost convocat în lotul Spaniei pentru Mondial. Președintele Nicu Șordan ar supraviețui unui eventual referendum de suspendare din funcție. 53% dintre români ar vota împotriva demiterii sale, potrivit unui sondaj în Scop. Este practic același procent pe care Nicu Șordan l-a obținut în turul al doilea la alegerile prezidențiale de anul trecut. Ar vota pentru suspendarea președintelui cei mai mulți dintre votanții AUR, persoanele cu școală puțină, românii din mediul rural și majoritatea celor care stau pe TikTok. Garda de Mediu a făcut o razie de amploare azi la Sintești, în Ilfov și în mai multe centre REMAT. Acțiunea vizează arderea ilegală a deșeurilor. Comisarii Gărzii de Mediu au dat 11 amenzi și au confiscat 11 tone de cupru, în valoare de peste 300.000 de lei. Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat și că va sesiza organele penale în legătură cu neregulile descoperite. Ardeile ilegale de la Sintești sunt frecvente, iar poluarea ajunge de multe ori și în București, când senzorii de calitate aerului sunt dați peste cap. Înainte de razia de azi, zona a fost monitorizată aproape o lună, inclusiv cu drone, a spus Garda de Mediu. Dacă ai făcut bani anul trecut din chirii, investiții sau activități independente, trebuie să depui declarația unică la ANAF, iar azi e ultima zi când mai poți face asta fără penalități. Formularul 212 poate fi transmis online prin spațiul privat virtual, pe portalul e-guvernare sau în format fizic la sediile ANAF. Documentul este necesar pentru stabilirea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul trecut. Tot azi expiră și termenul pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către o organizație non-guvernamentală prin formularul 230. Prețul petrolului Brent a scăzut azi la cel mai mic nivel din ultimele săptămâni. Barilul a ajuns la 94 de dolari pe fondul informațiilor că războiul din Iran este pe cale de a se încheia. Oficiali de la Casa Albă au declarat că acordul cu Iranul este finalizat în proporție de 95%, dar încă nu este gata de a fi semnat. Negociatorii iranieni ar fi ajuns la o înțelegere cu americanii privind uraniul îmbogățit, un punct cheie cerut de Donald Trump pentru a opri atacurile. Secretarul de stat Marco Rubio spunea recent că urmează vești bune și despre reluarea traficului prin strâmtoarea Ormuz, dar preferă să-l lase pe președinte să facă anunțul la momentul potrivit. Niciun jucător de la Real Madrid nu va face deplasarea în America la Cupa Mondială din vară. Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a anunțat azi lotul, iar pentru prima dată în istorie, în el nu apare niciun fotbalist de la echipa Los Blancos. Spania se va putea baza pe Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri, Rodri, Unai Simon sau Marcos Llorente, printre alții. Spania face parte din grupa H, alături de Uruguay, Arabia Saudită și Capul Verde. Campionatul mondial începe din 11 iunie. Vremea va fi frumoasă și mâine, cu temperaturi care pot ajunge până la 31 de grade. Cel mai cald va fi în centru și în vest. La munte, doar izolat, pot să apară ploi de scurtă durată. În capitală vom avea cer senin cu mult soare mâine și 28-29 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Iată-ne la început de săptămână din nou. Bun găsit, 16 și 10 minute.
1: Halo!
0: Ce faceți? Cum sunteți? Liza Savău și Cucu aici cu voi pe Pro FM până la 19. Evident, muzica bună. Avem și sesiune de înscrieri pentru
1: Halo Pro FM
0: Bruno Mars, 21 iunie la Paris. Până una alta, hai să vedem cu cine avem de face la ora asta. Cine este cu noi? Cum ți-a fost weekendul? Vorbim un pic mai târziu. Întâi hai să ne dregem un pic și cu muzică.
1: Da, clar.
0: Pentru că altfel nu.
1: Nu se poate.
0: Ce faci, Coco? Cum ești?
1: Foarte bine. Cu multe drumuri încă sunt viu.

0: 16:20 de minute, ăsta e Pro FM. Noi suntem Liza și Cucu. Începem o nouă săptămână. Sperăm din tot sufletul să fie una fără nervi, fără mâncare proastă, fără cafea vărsată, fără întârzieri, fără nervi, am zis?
1: Da, eu până fără acum nervi. Doar întârziere am avut astăzi. În rest, lucrurile stau foarte bine pentru mine.
0: Mă bucur, bravo. Hai, Doamne, așa, să fie o săptămână veselă și cu salutări de bună ziua din partea vecinului de bloc, când îi ții ușa, să ți se și mulțumească. Că am vorbit astăzi despre oamenii care nu știu să spună mulțumesc. Hai să vedem cine e cu noi.
2: Hello, dragilor.
1: Hello.
2: Săptămână superbă să avem.
1: Mulțumim la fel, Luminița.
0: Mulțumim, așa să fie. Bună, Liza, salut, Cucu, săptămână frumoasă să aveți. Bogdanel este alături de noi. Hello, ia uite-l pe Sergiu de la pescuit.
1: Bă, asta a devenit nou sport național. Toată lumea e pescar acum, ziua de asta. Am mulți prieteni.
0: Dar ce ai tu și?
1: Nu știu, bine,
0: ești gelos.
1: Sunt gelos că nu înțeleg fenomenul.
0: Luați-l mai și pe la baltă care va.
1: Dar m-am prins, fac o paranteză scurtă. M-am prins de ce merg oamenii la pescuit. Oamenii care sunt într-o relație merg ca să mai scape de casă, gen. Îți zic serios.
0: Da?
1: Îți zic serios.
0: Oare de asta se duce Aniel la pește de des?
1: Aniel, îmi pare rău că vă dau de gol, dar cam asta e adevărat.
0: Bună, dragilor, vă pup și vă iubesc. Daniela este cu noi, Liza și Cucu. Mai ce de inimioare să avem. Hai să ne meargă.
1: Doamne ajută.
0: Bine, și acum, dacă îmi permiți, Cucu, în cazul în care nu v-ați trezit suficient sau cafeaua n-a funcționat, am o piesă primită de la Marius, cel care m-a adus astăzi la radio, șoferul de taxi, ride sharing. Este vorba despre o piesă care nu e cool, e gigantică. E genul de piesă care nu intră pe ușa așa, sparge pereții. Eu așa zic. De ce spun asta? E bine, e vorba de Sone de la Rammstein. Omul nostru de 26 de ani, atenție, Marius, mare fan Rammstein, a zis că, mă, piesa asta o să trezească România. Ia să vedem. O trezește?
1: Eu zic că da.
0: Pe Pro FM, Rammstein, Sone, hai!

0: Uite, băgăm de seamă că vă place. Andrei zice, bă, m-ați surprins plăcut, m-ați câștigat. Perfect!
1: Perfect.
0: Hai că ne-am trezit, gata, da?
1: Da, gata.
0: Putem să vorbim despre meserii grele?
1: Da.
0: Vreau, mamă, neapărat să vă
1: deja
0: povestesc.
1: Deja vorbim bine, hai.
0: Bun, ne întoarcem imediat pe Pro FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
4: Ei, antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi. De la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
12: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
14: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
13: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
15: Trenduri, muzică, energie.
16: Exact ce cauți.
17: Yes!
16: Și da, avem și social fun.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Și ia uite-mă pe mine de dimineață, în timp ce stăteam pe balcon, îmi savuram cafeluța în jur de ora 7, cam așa, încercând să mă convin că e o zi bună, sigur e o zi bună. Mă uitam așa de vis-a-vis de blocul meu și vis-a-vis de blocul meu este o clădire. Ei bine, ce atârna, vă întrebați, de acea clădire? Un om care spăla geamurile, dar nu așa, cu un prelungitor, tata, avea capul din ăla. Și spăla geamurile, dar ce mi s-a părut super interesant și distractiv, așa, că părea că se distrează, știi? Mai lua și el o pauză, mai sorbea un pic din cafeluță, mai trăgea din țigară. Și în timpul ăsta mai dădea și cu o cârpa și cu ăla.
1: Bun.
0: De geam. Da, în momentul ăla, să știi că se bălângânea un pic. Părea că dansează, dar că țopăie așa, știi? Că se împingea în geamuri, așa. Dar se legăna destul de tare și mi-am dat seama că e o meserie pe care, nu, aici eu trag linie. Da?
1: Eu aș face asta de curios.
0: Măi, băiatule.
1: Mi se pare tare. Mie îmi plac chestiile astea.
0: Eu amețesc, frate, și dacă stau pe scaun.
1: Dar, într-adevăr, e un job foarte greu, mai ales...
0: E periculos.
1: E greu și periculos, dar am înțeles că e și foarte bine plătit. Nu știu cum e în România, dar în afară știu că e foarte bine plătit.
0: Ulterior, să știi, stau recunosc, m-am ridicat în picioare. Adică a mea cafeluță nu mai era deloc banală. Era despre omul care îmi spăla geamurile vis-a-vis. Și am început să analizez cablu. Și analizam situațiile în care acel cablu s-ar fi rupt. Cât să danseze, adică cât să țopăi așa, cât poate să țină cablul ăla. După aia m-am gândit, oare ia sporul omul acesta? Ce tare ar fi să stau de vorbă cu el. Am încercat.
1: Să face o ediție, dau cu love. Trebuie să faci un show.
0: Măi, am încercat. Am deschis geamul.
1: Și ai strigat, hey neighbor!
0: Dar nu m-a auzit. Nu m-a auzit.
1: Good morning neighbor! Cum ai făcut, nu?
0: Da. Am zis, hello, data! Nu m-a auzit și am încetat să urlu, că după aia
1: se uită. Dubios.
0: E una care urlă
1: o
0: la
1: dubioasă.
0: Unul care... Dar da, asta ar fi o meserie pe care n-aș putea niciodată să fac, din pur și simplu frică. Efectiv frică. La tine ce meserie?
1: Sincer, că tot vorbeam mai devreme de pescari, de oamenii care...
0: Așa.
1: Un nou sport național.
0: Da.
1: Pescar comercial în ocean. N-aș vrea să fiu așa ceva niciodată, pentru că stai în larg luni de zile.
0: Așa.
1: Și există riscuri foarte mari. Sunt furtuni, e frig, accidente de... Na, vine valul și te-ai dus.
0: Frică de pește.
1: Nu, ideea e în felul următor. Mie îmi place foarte mult să merg în larg. Am fost în Thailanda, în Bali, am mers în larg cu vaporul și îmi place. Am și sărit în marea, în ocean și n-am avut treabă. Dar n-aș putea să stau mai mult de, nu știu, 2-3 zile în ocean. N-aș putea să stau o lună pe apă. Am un prieten care lucrează pe un vas de ăsta comercial și stă în jur de 3 luni pe an. Bine, cred că mai mult de 3 luni. Dar 3 luni, după aia face pauză o lună și după aia din nou 3 luni. N-aș putea să stau de departe de...
0: Uite, vezi, cinste oamenilor care fac meseriile de genul, cinste băiatului care de dimineață mi-a animat cafeluța. Am avut spectacol, într-adevăr, îți dai seama, pe geamul de la balcon. Și hai că întrebarea să ajunge și la tine. Ce meserie n-ai putea niciodată să faci și de ce? 077-100-1872. Luăm o scurtă pauză și stăm de vorbă, evident, după ce ascultăm și muzică. The Second Boys, The Motels și Miles Smith.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
4: Hey, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: ai Carpat în Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: ce meserie ți-ar fi greu să o faci și de ce? Pe WhatsApp vorbim și aici pe Radio Normal 077 101 872. Și uite, pe lângă pescar, ce ai spus tu și ce am spus eu, exhibiționist de a întreține curățenia unei clădiri, dar de dincolo, de
1: în afară, podea, în exterior.
0: În exteriorul ei. Andreea zice, am lucrat în call center pe perioada facultății, undeva la jumătate de an. Nu aș mai vrea în viața mea să fac asta, pe cât de drăguț răspundeam eu, pe atât de tare îmi țipau în ureche clienții, mamă. Trebuie să fii tare, să nu-i înjuri. Eu, sincer, am avut vreo două cărora le-am închis ca să nu zic altele.
2: Au.
0: Măi, da.
1: Da, e un job greu.
0: E de multe ori când vorbesc la oamenii.
1: Eu când sunt la call center și chiar dacă am o belea și sunt supărat pe client, clientul care furnizează servicii, nu răbufnesc. Asta e o idee, că știu că îmi dau seama câte apeluri primesc oamenii zilnic.
0: Și că nu dacă e vina lor, de fapt.
1: Să vină supărat, eu sunt Horatiu, de ce nu merge internetul? Nu ai cum să faci asta, dar da, se întâmplă. Uite și Melinda.
0: Acum sunt în IT și lucrez de acasă, în liniștea mea. Foarte bine, Andreea, bine că te-ai găsit liniștea.
1: Uite și Melinda din Arad ne spune, medic legist, nu aș putea să fac meseria asta niciodată, nici nu mai trebuie să zic de ce. Da, te înțelegem, da.
0: Da,
1: e un job,
0: da,
1: wow.
0: Melinda, uite, apropo de medic legist, recomand un serial pe care am început să-l urmăresc pe Prime, cu Nicole Kidman în rolul principal, Scarpeta. Este ea medic legist și foarte interesant. Este o anchetă criminalistică acolo cu de toate și foarte profi făcută. Înveți multe.

0: nu încerc să dau spoiler, dar vi-l recomand. Scarpeta, așa se numește.
1: Scarpeta, bine. Da. O să notez la notat.
0: Scarpeta cu Nicole Kidman. Hai că știi că recomand niște.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Tu.
1: Da, și eu, dar la mine nu prea se uită lumea. Ba, ceea ce recomand eu.
0: Fiți atenți, știți care este cea mai tare meserie?
1: Care?
0: În momentul de față, zicem noi. Că vă aducem bucurie. Ce bucurie? Ei bine, după fix, deschidem o sesiune de înscrieri pentru
1: Bruno Mars.
0: Oh my god.
1: Wow.
0: Follow Pro FM. Experiența veritale, vin și știrile aduse de George Sandu. Rămâneți cu noi.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf, pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
5: Pentru informații așteptați la rând.
6: Nu mai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live Music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame, 9,90 lei.

0: Kaufland, ieftin și bun!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Exact așa, Pro FM aici, George Sandu cu Jurnalul de Știri. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit. UDMR cere demisia propriului ministru al culturii, Demeter Ondroș. Deficitul bugetar s-a redus consistent față de aceeași perioadă anul trecut, iar parcul din sectorul 4 va purta în cele din urmă numele lui Donald Trump. Scandal cu înjurături la adresa interesului național din partea ministrului maghiar al culturii. UDMR cere demisia lui Demeter Ondroș după apariția unei înregistrări de anul trecut în care acesta folosește un limbaj vulgar la adresa interesului național. Liderul deputaților maghiari Csoma Botond a anunțat că partidul se delimitează de cele spuse de propriul ministru. Demeter Ondroș a negat că ar fi folosit cuvinte jignitoare și a acuzat că înregistrarea ar putea fi editată sau contrafăcută. El a anunțat că va demisiona doar dacă se va dovedi că înregistrarea audio este reală. Deficitul bugetar pe primele 4 luni este mai mic decât anul trecut în aceeași perioadă. Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului a ajuns la 1,17% din PIB, față de aproape 3% cât era anul trecut în primele 4 luni, arată datele profit.ro. Guvernul Bolojan și-a asumat pentru acest an o țintă de deficit de 6,2% din PIB. Printre motivele care au dus la reducerea deficitului în acest an se numără o colectare mai bună a veniturilor din partea ANAF, atragerea mai multor investiții europene și un control mai strict al cheltuielilor. Parcul de la periferia sectorului 4 se va numi în cele din urmă Donald Trump. Numele a fost ales în urma unui sondaj făcut online de primărie. Pe lângă numele Donald Trump, oamenii mai puteau alege dintre Maya Sandu, Barack Obama sau Emmanuel Macron. Internauții au sesizat că până de curând conducea detașat președinta Moldovei, Maya Sandu. Însă, în ultimele ore de vot, numele lui Donald Trump a urcat pe primul loc. Parcul, care va purta numele actualului președinte american, se află în prelungirea parcului Tudor Arghezi, pe bulevardul Metalurgiei din sudul capitalei. Românii au reciclat până acum mai multe peturi decât sunt oamenii pe planetă. A fost depășit numărul de 10 miliarde de sticle cu ambalaj cu garanție returnate la punctele de reciclare, anunță compania Returo. Puse cap la cap, sticlele ar putea înconjura Pământul de 50 de ori sau ar acoperi de 5 ori distanța dintre Pământ și Luna. Sistemul SGR, prin care primim înapoi cei 50 de bani plătiți pe fiecare ambalaj, a fost implementat în țara noastră acum 2 ani și are o rată de colectare de 85%. Cea mai bună jucătoare de tenis din România din acest moment, Sorana Cârstea, se menține pe locul 18 WTA. Pentru Sorana, care își va încheia cariera la finalul anului, este cea mai bună clasare din istorie. În schimb, Jacqueline Cristian a urcat un loc și este pe 32, iar Gabriela Ruse completează top 100 și este pe 77. Liderul clasamentului WTA este Arina Sabalenka, urmată de Elena Rybakina. Vremea va fi frumoasă și mâine, cu temperaturi care pot ajunge până la 31 de grade. Cel mai cald va fi în centru și în vest. La munte, doar izolat pot să apară ploi de scurtă durată. În capitală vom avea cer senin, cu mult soare mâine și 28-29 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Într-adevăr, una dintre cele mai frumoase meserii din lumea asta este să reușești să pui un zâmbet pe chipul oamenilor. Și într-adevăr că, uite, zice bine ce zice Victoria pe WhatsApp, cea mai tare meserie cred că e și cea de a fi mamă, de departe. Așa este, al naibii de grea, prost plătită. Șeful întotdeauna sau mai mereu e exigent de foarte multe ori și morocănos. Dar iubirea aia este priceless. Să știi că așa este, Victoria, confirm, da, fiind mama la copil și eu. Liza, Cucu, aici de față începem o nouă oră de petrecut împreună. Și mesajul Victoriei m-a dus cu gândul la un video viral care circulă pe internet de ceva ani încoace, cu interviul de angajare pentru cel mai greu job din lume. Nu știu dacă a ajuns și la tine. Sunt o serie de potențiali angajați care dau interviu prin FaceTime sau WhatsApp și sunt treptat li se spun cerințele pentru jobul ăsta. Să stai în picioare aproape non-stop, fără program, fără pauze reale, să dormi când apuci, să fii disponibil emoțional 24 din 24, să n-ai concediu medical, să răspunzi de fiecare dată cu da sau nu și să fii mereu acolo. Și apoi surpriza pentru... Este meseria de mamă și mesajul evident este să-ți suni mama acum. Și într-adevăr, uneori uităm cât de absurdă de mult înseamnă să crești un om pe lumea asta, dar cât de frumos este să-ți caute un omuleț mic, așa, inima ta care a ieșit din tine și stă lângă tine în pat sau merge pe trotinetă, în cazul nostru.
1: Am văzut weekendul ăsta, frumos, frumos.
0: Să-ți caute mâna în pat, așa, știi, și să zică mami și gata, se oprește.
1: Gata, s-a încheiat.
0: Se oprește universul, mă dai. Da. Vine concursul, dragilor. Follow Pro FM, Bruno Mars.
1: Fiți atenți.
0: Suntem foarte aproape de o sesiune de înscrieri. Întâi îi dăm așa cu un apus de soare pentru că ia cătă ce este pe, pe geam. Prindem apusul împreună de fiecare dată, de luni până vineri. Rareș vine și o avem și pe Dua Lipa. Love Again. Începem. Pro FM.
1: Fiți atenți că urmează ceva frumos.

0: Imaginează-ți că prinzi apusul de soare alături de persoana iubită, de prietena ta cea mai bună sau de prietenul tău cel mai bun, dincolo de granițele țării, și anume în Paris.
1: Mamă, la concert la Bruno Mars.
0: Și la concert la Bruno Mars și pe străzile Parisului, la un croissant, la o prăjiturică, pur și simplu pe străzile alea care respiră cultură, la orice colț de stradă, știi? Ei bine, dragilor, a sosit momentul să vă spunem că în curând o să vină piesa de concurs semnalată corespunzător, da? Deci doar pe parcursul acelei piese de la Bruno Mars, evident, vă veți putea înscrie pe WhatsApp cu mesaj audio 077 100 1872. Mai zic o dată numărul de WhatsApp, mesaj audio la 077 100 1872, cu numele tău, orașul din care ne ascult și Follow Pro FM. Deci asta trebuie să conțină mesajul audio. Follow Pro FM trece granițele și ajunge în Paris. Prima oprire, 21 iunie, Bruno Mars. E bine, se plătește tot. Carpaten Turism se ocupă de absolut tot.
1: De cazare, de biletele de avion, de biletele la concert, mm-hmm, de bani de buzunar și cam atât. Ce mai... Păi tot.
0: Cu distracția tu ești responsabil, adică trebuie doar să te bucuri. Ți-ai asigurat un loc în marea extragere la sol pentru concertul de pe 21 iunie din Paris la Bruno Mars, dacă prinzi loc, da? Deci sesiunea de înscrieri în curând. Trebuie doar să aștepți piesa lui Bruno Mars semnalată corespunzător.
1: Nu mai e mult, chiar, da. Imediat, nu putem să spunem exact.
0: Mas o menos 7-8 minute. Nu se știe, dar ideea este că odată ce vei auzi, trimite acum mesaj, da? Zice piesa de lui Bruno Mars. Ei bine, tu atunci trimiți mesaj audio pe WhatsApp încă o dată la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești. Mesaj audio, neapărat, da? Da? Vă ținem pumnii.
1: Doamne, încep să am eu emoții.
0: Și dacă te sunăm și intri în direct cu noi, ei bine, ți-ai asigurat un loc
1: în marea finală de la matinală de pe 8 iunie, de când o să extragem marele câștigător. Oameni sau marea câștigătoare.
0: Experiența verii tale este atât de aproape de tine. Trebuie doar să prinzi piesa de concurs. Follow Pro FM, Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Carpaten Turism plătește pentru absolut tot. Luăm o scurtă pauză de publicitate și poate, poate vine piesa. Fiți foarte atenți. Baftă!
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai 25% reducere la parfumurile Gulf Orchid și Paris Corner până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
8: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
10: FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
11: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Carpat în Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Și exact așa, vara asta, follow Pro FM pentru o experiență once in a lifetime, adică o dată la pe viață.
2: Da, adevărat.
1: Ce să mai? Concertul lui Bruno Mars de pe 21 iunie în Paris, ei bine, poate fi pentru tine o experiență senzațională. De ce? Pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cazare, bani de buzunar și evident că biletele la concert. Tu trebuie doar să prinzi o sesiune de înscriere, așa cum a fost cea de mai devreme, să prinzi piesa de concurs, să trimiți mesaj audio la 077-100-1872 pe WhatsApp cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și acum, dacă te sunăm în direct, să zicem, ei bine, și îți spunem alo.
2: Alo.
3: Alo.
2: Bună, ce faci?
3: Bună ziua, bine, acasă.
1: Oh, ce bine te-a prins, Elena. Ce faci? Da. Fii atent, am primit un mesaj de la tine, îmi dai voie să-i dau play, te rog?
3: Sigur, sigur.
1: Da? Ok, ia.
3: Follow Pro FM, sunt Elena Mocanu și vă ascult din București.
2: Interesant.
1: Interesant mesajul tău. Elena, super vestea pentru tine, uite că marchează un început de săptămână bombă și anume că ai prins loc în marea finală de pe 8 iunie.
3: Mulțumesc mult!
1: Cu cine pleci, poți să ne spui? Da, cu cine
3: cu
1: ai
3: plecat?
1: Cu iubitul. Perfect.
2: Ce frumos!
1: Da. Ascultați amândoi Bruno Mars?
3: Da, de când suntem mici.
1: Ce drăguț! Auzi, spune-mi, piesa Marry You, în cazul în care vă căsătoriți. De la Bruno. O știi? O știi?
3: Da, o știu, cum să nu.
1: Normal. Cum ar fi? Cum ar fi să ascultați acolo pe arenă piesa asta live, știi? Și să derulați așa în minte amintirile pe care le aveți împreună. Ce zici de treaba asta?
3: Da, cred că ar trebui să-l sunați, să planificați cu el.
2: Am vrut să întreb asta, dacă s-a întâmplat, poate se întâmplă
1: okay.
2: Pe 21 iunie, cine știe.
1: Bă, știi care e chestia, Elena? Noi ținem pumnii pentru marea finală. Îți mulțumim frumos că te-ai înscris și uite, bravo ție că ai prins loc. Ești pe fază.
3: Mulțumesc, da, și eu.
1: Bravo. Tu faci bagajul, că cine știe acum?
2: Acum, da.
3: Da.
1: Bine, Elena. Să ai o zi frumoasă, mulțumim frumos.
3: Mulțumesc. Ciao.
1: Hai, spor la treabă. Bun, uite că se întâmplă prima înscrisă la
2: da,
1: noi.
2: La noi.
1: Stați fără grijă, de luni până vineri, da, sunt sesiuni de înscriere în fiecare program, de dimineața până seara, aici pe Pro FM, pentru follow Pro FM, concert Bruno Mars.
2: Și chiar dacă nu prindeți loc în marea finală, puteți să vă planificați o vacanță, iar dacă vacanța voastră este mai mult de 2000 de euro, este foarte simplu. Băgați codul PROFM cu majuscule și primiți un discount de 100 de euro. Mi se pare o combinație foarte bună pe care și eu cred că o să o fac vara asta.
1: Bun. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la muzică. Rămâneți cu noi.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de PROFM și Carpat în Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow PROFM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
8: combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gris sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Frico!
11: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
12: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Viața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
13: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
14: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJFM și ProFM.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Sangion Corando?
3: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
2: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
3: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
2: Born in Korea, built for the world.
3: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi. De la producătorii

0: Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Știm, ai un feed impecabil.
5: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: E fixul orei 18 arată ceasul. George Sandu în studio, pregătit cu cele mai importante știri ale orei. Bun găsit!
1: Bună, Liza, bun găsit! Peste 80 de sporuri pentru bugetari dispar din noua legea salarizării. Românii caută apartamente de închiriat care acceptă și animale de companie, iar în Napoli s-a despărțit de antrenorul Antonio Conte. Guvernul a prezentat azi proiectul noii legi a salarizării. Niciun salariu nu va scădea, a spus ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, dar dispar peste 80 de sporuri din 150, adică mai mult de jumătate, printre care cele pentru condiții vătămătoare, sporul de cifru sau indemnizația de hrană. În schimb, pentru sporurile rămase, acestea vor fi limitate la cel mult 20% din anvelopa salarială, a mai spus ministrul. Proiectul se află de azi în consultare publică și urmează să fie adoptat în Parlament până la finalul actualei sesiuni, conform acordului dintre PSD, PNL, USR și UDMR. După aceea, nu se vor mai putea adopta alte ordonanțe de urgență care să introducă sporuri sau alte facilități pentru bugetari. Noua lege a salarizării ar trebui să se aplice din ianuarie 2027, obiectiv asumat de România prin PNRR. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a plătit toată amenda de 200.000 de lei dată de Autoritatea Electorală Permanentă. Georgescu a fost sancționat pentru mai multe încălcări ale legii privind finanțarea campaniei electorale. El a declarat inclusiv în 2024 că a avut 0 lei cheltuiți pentru promovarea din campanie. AEP a anunțat azi că nu va verifica de unde a avut Georgescu bani de amendă, pentru că nu intră în sarcinile sale. De asemenea, parchetul general anchetează finanțarea campaniei, dar până acum dosarul nu a fost trimis în judecată. Dacă ai un apartament de închiriat, ai putea primi destul de des întrebarea dacă accepți animale. Crește numărul românilor care caută să se mute împreună cu animalul de companie, potrivit unei analize Storia. O treime au selectat online opțiunea Pet Friendly atunci când se uitau la locuințe. Numărul este mai mare cu 20% față de anul trecut. Oamenii mai vor să aibă și parcare disponibilă sau centrală termică proprie. Achiziția de apartamente noi a încetinit în ultima perioadă pe fondul creșterii TVA și a situației economice dificile. Capitala se numără printre cele mai ieftine city break-uri din Europa recomandate britanicilor în acest an. Bucureștiul este depășit doar de capitala Bosniei, la capitolul costuri totale, potrivit unui barometru. Orașul este văzut ca o destinație bună pentru cei care caută multe activități și mâncare la prețuri bune. Pentru turiștii britanici, costul total estimat al unui weekend în București este de aproximativ 300 de euro pentru două persoane. Clubul italian Napoli s-a despărțit oficial de antrenorul Antonio Conte. Anunțul a venit pe X, fostul Twitter, într-o postare cu titlul Grazie Mr. Conte. Tehnicianul a venit la echipă în 2024. El a câștigat Serie A în acel sezon și a terminat pe locul 2 în actualul, în spatele lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu. Antonio Conte ar putea prelua acum echipa națională după demisia fostului selecționer Gennaro Gattuso, care nu a reușit să califice Italia la Mondial. Vremea va fi frumoasă și mâine, cu temperaturi care pot ajunge până la 31 de grade. Cel mai cald va fi în centru și în vest. La munte, doar izolat, pot să apară ploi de scurtă durată. În capitală vom avea cer senin cu mult soare mâine și 28-29 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Ziua de 25 mai, în calendarul, mai ales al lui Cucu, are o însemnătate cu totul și cu totul aparte.
1: Da, e ziua în care am postat pentru prima dată ceva pe online, împreună cu băieții mei, cu Emi și Cuza. Asta înseamnă că e ziua noaptea târziu. 12 ani au trecut de când am pus prima dată ceva pe internet. Eram 3 studenți în plină sesiune.
0: Da.
1: Și aveam un vis, să facem oamenii să zâmbească, exact ce vorbeam mai devreme. Și am început un pic să mă emoționez, pentru că sunt 12 ani în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. Și proiectul ăsta pe care l-am și tatuat pe mână m-a adus în punctul ăsta în care sunt acum.
0: Vorbim de anul 2014, da. 25 mai, ați decis voi ca acest proiect să aibă zodia Gemeni.
1: Da, și chiar așa e proiectul, că nu știam ce facem cu viața noastră. Și... Da.
0: O zodie foarte frumoasă, un proiect de altfel care a crescut odată cu niște generații de copii,
1: da.
0: Care astăzi, uite, și astăzi se oprește lumea pe stradă și spune: hei, Cucu, tu ești ala de la noaptea târziu?
1: Unul din aia trei?
0: Unul din aia trei, sau tu ești Cuza?
1: Nu, sau era aia Cucuza?
0: Cucuza? Da. Ei bine, noaptea târziu, astăzi 12 ani, 2014, da? Ce făceam eu în 2014? Cred că eram undeva pe la balurile de boboci cu UTV și prin țările calde. Noaptea târziu face 12 ani, astăzi a făcut Cucu în top 3 cele mai tari parodii.
1: Da.
0: Ok, și urmează să vedem care e cea mai bună. Care crezi tu?
1: Măi, în sufletul meu,
0: deci lasă cifrele. Ce zici
1: Știu.
0: Tu?
1: Nu, e greu, dar e o parodie care n-are cele mai multe vizualizări. E acolo în topuri, dar pentru mine sunt băiatul Maluma, mi se pare una de cele mai bune parodii ale noastre, plus aia cu Bacu. Pe aia o știe toată lumea.
0: Cu Bacu, da, că tot vine acum Bacu. Bun, pregătim topul ăsta noaptea târziu, top 3 cele mai tari parodii săvârșite, realizate de Cucu, Emi și Cuza. Trei băieți care s-au cunoscut, s-au plăcut și au dat mâna într-o cameră, într-o garsonieră.
1: De cămin, într-o garsonieră, de fapt, da, garsoniera lui Cuza, unde stătea el, era 2 metri pe 2 metri.
0: Așa, în ce cartier?
1: În cartierul, în campusul studențesc.
0: Campusul studențesc,
1: din Timișoara.
0: Aveați un laptop, nu?
1: Da, un laptop, aveam o cameră împrumutată de la fratele meu, că am primit-o cadou de la unchiul meu din America.
0: Așa.
1: Și un studio improvizat, noi am fost ca ăia, ca Enzo Ferrari, l-am mințit. Am mers la un studio și am zis că noi o să facem cel mai șmecher proiect și că n-aveam bani să dăm bani pentru o sesiune. Și băiatul de la studio, timp de 2 ani de zile, ne-a făcut parodiile pe gratis, să zic așa. Și după aia, ulterior, am început să lucrăm cu George Hora, pe care sigur îl știți.
0: Producător de muzică. Bun, deci ați sfârșit gratis, ați reușit să vorbiți și, uite, de altfel și să-l convingeți pe stimabilul să creadă în proiectul vostru. Împreună sărbătorim noaptea târziu, 12 ani, nu de alta, dar cu cum este coleg. Și dacă nu fac ceva asta aici la Pro FM, de ce nu? Până la 19 stăm împreună, apusul îl prindem împreună în drum spre casă.

0: ascultați Palm Monkey Pro FM, 18:21 de minute. Citeam ceva foarte interesant pe internet, și anume că studiile arată că soții care își ascultă nevestele,
1: vreți mai fericit sau?
0: Nu, pe lângă asta, care ascultă sfaturile soțiilor lor, e bine, tind să aibă succes în viață mai mult decât cei care nu ascultă. Adică eu când zic să pui șosetele alea în mașină
1: de spălat, ascultă.
0: Păi asta este drumul către succes, nu?
1: Da.
0: Cum arată drumul către succes? Noaptea târziu, cu
1: băi, drumul către succes arată cu foamete, sincer, că am avut o perioadă în care mâncam efectiv pâine cu pateu.
0: Da.
1: Și cred că cea mai, nu știu, să zic tare amintire pe care o am cu băieții a fost tot în acea garsonieră în care eram eu cu, în perioada eram eu cu Cuza și Licurici. Și țin minte că eu cu Cuza lucram la un montaj. Aveam un clip de postat și era fix Suntul Cocal, ar trebuia să postăm în săptămâna aia. Și l-am pus pe Licurici să gătească niște cartofi prăjiți, că doar bani de cartofi am avut, am avut și noi 5 lei.
0: Și Licurici cu cartofi prăjiți?
1: Da, merge, da, merge, da, rimează. Și Licurici a făcut cartofii prăjiți și era foame și a început să mănânce din cartofii aia, până când noi l-am întrebat la un dat, a zis, băi, Licurici, mai e ceva, ai terminat de făcut cartofi? Și a zis, da. Și când a dus o oală, mai erau încă maxim 5 bucăți de cartofi, pentru că ei mâncase pe toți de foame el.
0: Licuriciu?
1: Da.
0: Licuriciu a mâncat cartofi prăjiți.
1: Și a rămas cu Cuza fără mâncare, ne-am împrumutat de la cineva de bani și am mers să ne cumpărăm câte o șaurma. Pe atunci șaurma costa era 8 lei șaurma mică și șaurma mare la 10 lei. Preț de student, da, o să ții minte asta toată viața. Plus de asta au fost momente în care eu cu Cuza ne luam ofertă, exista cafea cu suc. Și în ziua pară, să zicem că eu consumam cafeaua și în ziua impară consumam sucul și tot așa.
0: Da, făceați cu schimbul.
1: Da.
0: Da, sunt convinsă că în drumul ăsta către succes, să spunem, sau către ați găsi un țel în viața asta, știi, să faci ceva, am trecut cu toții prin lucrurile astea și de la mâncat un covric pe toată ziulica.
1: Da.
0: Și de la cere ajutor și de a cere împrumut și de a încerca și să ai parte de eșecuri, pentru că nu e așa, nu din prima au venit vizualizările alea multe. Și subscriberii aia care astăzi au ajuns la 1, aproape 2 milioane de abonați pe YouTube. Ei bine, spuneai ceva de asta, băiatul Maluma, nu?
1: Da.
0: Că în opinia ta
1: e una din cele mai bune piese, e piesă de vară, n-are cum să nu vă placă.
0: Ia.

0: foarte curioasă cum se transforma această etapa voastră de a ajunge la succes atunci când intrați în club.
1: Da, da.
0: De ce spun asta? Pentru că mie Cucu îmi povestește foarte des de seriile în care mergeau în club la început. Toată lumea știa, dar buzunarele nu erau
1: cam atât, goale.
0: Nu erau încă pline. Da. Sau, mă rog, că nici acum nu sunt, să zice.
1: Da, dar nu pot zic că e rău.
0: Nu e rău, nu este rău. După o scurtă pauză de publicitate, povestim cu al meu coleg, măi. Am coleg de la Noaptea Turitivă, vă vine să credeți, Cucu. Este aici în studio, alături de mine, Liza, până la 19, ne întoarcem.

0: Sangyong Corando?
1: TGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
0: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
1: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
0: Born in Korea, built for the world.
1: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Muzică în boxe! Content în feed!
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

0: Era un club pe vremuri care se numea Fire, mai știi?
1: Da.
0: Din București, unde se țineau multe dance battle-uri, hip-hop party, de toate. Pe vremuri când ieșeam în club și ieșeam cu 7 lei și ne descurcam, nu știu cum, dar ne ajungeau 7 lei. Acum, vezi, doamne, eu sincer, dacă nu am unde să șed...
1: E rău, da. Nu, acum cu 7 lei nu poți să ieși nici pe stradă. Nu ai ce să faci.
0: Da. Vorbim de începuturile noaptea târziu cu Horațiu.
1: Da. Cucu, Horațiu. Păi, am și uitat cum o cheamă Horațiu.
0: Cucu aici de față, care are un parcurs destul de interesant și în care cred că ne regăsim mai toți, știi, da, când ajungem în punctul ăla în care cunoaște succesul.
1: Asta zic, dar...
0: Cum era să ieși în club cu băieții la început?
1: Da.
0: După ce ați cunoscut popularitatea?
1: Deja eram... asta se întâmpla, cred că la începutul 2015. Uh-huh. Eram deja cunoscuți în țară. Și un domn ne-a chemat la București. nu o să divulg numele, dar un domn ne-a chemat la București și a zis să mergem la un club care momentan nu mai există.
0: Era în București. Șef, omul ăla?
1: Da, era șef.
0: Mai e șef acum?
1: Da, e șef. Șeful Lucuza.
0: Șeful Lucuza. Da. Ok, gata.
1: El ne-a chemat la București, doar că noi am venit frumos la București. Știu că iubitul unei prietene din perioada aia, fost iubit al prietenei noastre, ne-a îmbrăcat, că noi n-aveam haine. Ne aveam haine luate din mall, nu știam cum să ne îmbrăcăm. Ne-a îmbrăcat frumos, ne-am dechisit, am luat 1200 de lei, 12 milioane de lei vechi am luat în perioada aia cu noi. Am zis, bă, ne ajung banii ăștia, că în Timișoara era destul de ieftin.
0: Da.
1: Și acest individ era încă plecat, era plecat la Constanța și a zis, bă, o să vin în vreo câteva ore.
0: Acest șef.
1: Acest șef,
0: Cuza.
1: Da, lui Cuza. Okay. Și mergeți voi, luați masa și mă așteptați în club.
0: Așa.
1: Și povestea pe scurt e că am luat cea mai ieftină sticlă pe care am găsit-o, noi stând la o masă ultra VIP, ca să înțelegeți.
0: Ok, v-ați uitat în meniu.
1: Da, cel mai ieftin, da.
0: La ultima pagină.
1: Și nu trec 30 de minute și vine managerul împreună cu patronul la noi la masă frumos și ne-a spus, băieți, ne cerem scuze, dar din prisma faptului că ați comandat această sticlă și stați de jumătate de oră doar cu sticla asta la masă, trebuie să vă dăm un downgrade și trebuie să stați mai jos un pic, n-aveți voie să stați la ultra VIP.
0: Să plecați dacă... de la masă,
1: da,
0: ok,
1: da.
0: Așa, și v-au dat.
1: Da, și ne-au
0: pus
1: trimis...
0: la scaunele de la bar, da. Unde?
1: Ne-au retrogradat la o masă mai...
0: Afară,
1: da. Și, în fine, până la urmă, după ora 12 noapte a venit șeful lui Cuza.
0: Noaptea târziu.
1: Noaptea târziu a venit
0: șeful lui Cuza, da.
1: Și direct a comandat o șampanie, niște șaturi, totul bine și frumos. Și la ora 3 dimineața, când am zis că plecăm și noi acasă, cu urma să plecăm la Timișoara,
0: a venit
1: nota. Da. Cuza i-a spus șefului, hai să cerem nota să vedem cum facem cu ea. Și a mers Cuza la bar să ceară nota și când a venit nota...
0: Zici că avea milioane în buzunar.
1: Era cu 4 zerouri nota, ca să înțelegeți, da. Adică în jur de 12.000 de lei, cam așa.
0: Da.
1: Noi aveam 12 milioane, aveam să punem doar cum bacșișul. Și n-o să uit niciodată când Cuza a venit la noi, n-am mers să vorbim cu șeful. Și a zis Cuza, băieți, nu știu cum facem, dar
0: pe cine sunăm
1: că e cam rău. Și noi, ce mă, ce ai, cât să fie nota? Și când a văzut nota, ne-a picat fața și la un moment dat am făcut piatră foarte hârtie cine să meargă să vorbească cu șeful.
0: Vai,
1: să vedem cum
0: mine
1: face cu nota. Și știu că am mers Cuza. Cumva cu capul a plecat, era, mamă, să vezi ce o să-mi zic acum, cum o să facem. Și după nici 2 minute vine Cuza fericit. Era mai fericit și că câștigase ceva premiu. Și a zis, băieți, am scăpat. Și noi, cum adică? A zis șeful că o să se ocupe el de notă.
0: Perfect.
1: Și s-a ocupat.
0: Am plecat, repede, bam, bam, bam, să nu se răzgândească.
1: Da. Și tot pe scurt, ca să nu mă lungesc foarte mult, și da, primul nostru concert vreodată, am primit un fee destul de mic și noi am consumat
0: cât, uite, de
1: 300 de euro.
0: 300 de euro.
1: Da, 100 de euro de căciulă. Și noi ne-am simțit... superstaruri,
0: da.
1: Și am consumat mai mult decât era fiul nostru și a trebuit, n-aveam bani și am sunat un prieten să vină să ne dea niște bani să nu rămânem pe acolo datornici. Deci da,
0: da,
1: au fost multe amite în genul ăsta.
0: De ale tinereții valuri. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu Uncle Funkle, Enrique Iglesias, care nu cred că are probleme din astea când iese.
1: Nu, cred. Poate a avut și el.
0: Unde mă, cu taică-su direct?
1: A,
0: cu
1: da,
0: Julio,
1: nu,
0: domnul,
1: da.
0: Julio, crezi că l-a lăsat pe Kike să...
1: Adevărat, nu cred că a trecut prin asta.
0: Andy, ultimul revers pe final de oră, rămâneți cu noi.
2: La 20. 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
8: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.

0: La mulți ani, noaptea târziu, uite, spun și eu pe final de...
1: Mulțumim! Emisiune.
0: Cine știe, poate revine noaptea târziu?
1: Da, poate, poate, cine știe. Nu se știe niciodată. Da, multă lume ne-a întrebat și vreau să spun faptul că în ultima perioadă toată lumea ne-a întrebat de asta și noaptea târziu, să știți că încă există, nu s-a terminat, doar că viața ne-a dus pe fiecare printr-un, prin tot felul de direcții și adevărul e că nici noi nu știm exact când o să mai așteptăm, când o să apăsăm butonul de upload, dar proiectul ăsta a fost mereu făcut din chef, din prietenie și din bucuria de a râde împreună, așa că atâta timp cât există asta, există și noaptea târziu.
0: Perfect. Așteptăm cu drag. Eu am fost Liza Sabo, te pupi, iubi-dubi, dau cu love, ne auzim mâine de la 16.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez o seară minunată. Ciao!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 1199,90 lei și soundbar Hisense HS 2100, putere 240W și subwoofer wireless la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour!
9: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
10: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
13: Follow Pro FM pe Instagram.

bine e să fie luni și nu așa oricum, ci mai ales pentru că am de oferit o șansă spre Bruno Mars Paris ora asta, așa că dacă ești pe Pro FM, ești fix unde trebuie, s-ar putea să pleci pe banii noștri, cu totul asigurat, cazare, bilete de avion, bani de buzunar și bilete la concert la Bruno Mars pe 21 iunie. Ce ai de făcut, îți povestesc mai târziu. Am venit și cu hituri, în mod evident, primul dintre ele chiar acum.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
0: Ai aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
4: Sara după 7 cu Fere. Yeah.

de concurs. Hitul care te trimite pe tine în Paris pe 21 la Bruno Mars este aproape să fie pleat. Ce ai de făcut în momentul în care auzi hitul care te trimite spre Paris? E bine, în acel moment ai de trimis un mesaj, atenție, audio, deci mesaj vocal pe WhatsApp, da? La 077-100-1872 cu follow Pro FM plus numele tău plus orașul din care ne asculți. Încă o dată, ca să fie clar pentru toată lumea, 077-100-1872, mesaj vocal cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți și dacă te sunăm ești tot mai aproape de a câștiga experiența Veritale All Inclusive. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu tot, cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și evident și biletele la concertul Bruno Mars pentru tine, dar și cel mai bun prieten. Și nu așa oricum, că nu te trimitem singur pe tine cu prietenul cel mai bun sau cu soțul sau cu soția, depinde cine câștigă, facem gașcă de distracție și doi DJ Pro FM vor veni. Venger, de asemenea, pe care l-auzi de la 10 la 13 și Miruna, da? Deci Venger, Miruna, tu, cel mai bun prieten sau soțul, soția, jumătate, cine știe, iar câștigătorul este anunțat luni, 8 iunie, în matinalul What the Fun, așa că puneți data asta în calendar să nu-ți faci planuri pe 21 iunie, Paris, Bruno Mars, și rămâi pe Pro FM, ora asta vine hitul care te trimite la Paris.

0: sau nu să fac treaba asta, dar vă rog așa, luați-vă telefonul pe lângă voi. Când auziți piesa de concurs, care s-ar putea să intre mult mai repede decât vă așteptați, mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. De exemplu, Follow Pro FM, Fere din București. Așa ar trebui să sune, mă personalizezi tu cum ești tu, da? 077-100-1872 și ajungi pe 21 la Paris, la Bruno Mars, cu totul all inclusiv plătit de noi, da? Baftă!
1: Ascultă hitul către Paris! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872

0: Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Chiar să follow Pro FM, pentru că Pro FM și Carpatian Turism te trimit la o experiență once in a lifetime. Pleci cu gașca la concert, tu, cel mai bun prieten, sau mă rog, jumătatea ta, sau pe cine vrei tu să iei, Miruna și Venger și ei totul inclus. Pro FM și Carpatian Turism au făcut deja 500 cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, clar, și biletele la concert, adică la Bruno Mars, pe 21 iunie, Paris. Marea finală este luni, 8 iunie, în matinalul What the Fun, iar cineva care o să se recunoască după ce o să dau eu play la mesaj, este pe lista scurtă către Paris, Bruno Mars. Să vedem despre cine este vorba.
2: Palo Pro FM, Alexandra din București.
1: Alexandra, bună seara!
3: Bună seara!
1: Gata, ești pe lista scurtă către Paris. Doamne ajută să pleci acolo! Hey, ia zi-mi pe cine e cu tine, dacă e să fii tu câștigătoarea pe 8 iunie.
3: Pe iubitul meu.
1: Iubitul tău, da? Sunteți de gașcă, plecați cu Mirna și Venger.
3: Da, normal, ne distrăm.
1: Bine, perfect. Îți place Bruno Mars, da? Ești fană Bruno Mars.
3: Da.
1: Ce tare! Sper din suflet să câștigi, să-ți fi portat noroc. Eu să știi că de obicei am mână bună, asta din experiența anilor trecuți, așa că pe 8 iunie să asculti matinalul și Doamne ajută să fii câștigătoare acolo, da?
3: Mulțumesc! Fala Pro FM!
1: Ei! Te puf, Alexandra, mersi că ești aici. Pa!
3: Pa,
1: pa, pa! Ea este Alexandra, cu un pas mai aproape de Paris și de Bruno Mars din București. Alexandra, data viitoare poți fi tu. Nu uita că avem concursuri de dimineață până seara. Tot ce ai de făcut e să fale Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpatian Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
4: Seara după 7 cu Fere. Yeah.

0: fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame

0: de grame, 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți, 8,99 lei și gustavii piept de pui dezosat, 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
1: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam, o melodie pe care ai plecat în tabără sau poate ceva de pe prima ta

0: Channel. Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram,

Easier to Sweet chiar acum pe Profe. Bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 2 a venit și bine mă pare în momentul în care fac oamenii să zâmbească și cred că noi la Profe facem treaba asta foarte bine, mai ales pe parcursul verii când avem și follow Profe. Continuăm că mai avem surprize și ora asta și mai avem și hituri. Vă arăt primul

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

da o veste, pregătiți-vă, dacă nu luați loc în momentul ăsta, stați undeva jos să nu leșinăm cu toții. Bun, sunt într-un juriu. Doamne, că am ajuns să trăiești acest moment. Dar să vă zic și la ce eveniment tare sunt în juriu la BBB Around the World 2026, care este Balul Bobocilor. De fapt, e mai mult un festival, festival de trap. Pe 29 și 30 mai se întâmplă la Romaero București, unde ai două zile de muzică, de competiții și de show-uri spectaculoase. Competiția asta are deja mega, mega hype în licee. Anul ăsta sunt înscrise 41 de licee din București care se luptă pentru titlul de Miss și Mister, iar noi, toată gașca de la Pro FM, suntem chiar în mijlocul acțiunii. Nu sunt singur în juriu, mai vine și Cucu. Vom urmări clar toate probele și provocările prin care trec concurenții, iar Liza și Miruna țin vibe-ul sus pe scenă. Da, de sunt prezentatoare acolo și sunt alături de participanți în cele mai intense momente ale competiției. Iar pe partea de concerte, line-up-ul vine cu nume grele din trap-ul românesc, dar și internațional. Legendarul Offset ajunge pentru prima dată în București, iar pe scenă urcă și Oscar, Rava, Ian, Mădătoriceli și mulți alții, așa că ne vedem acolo. Save the date, 29-30 mai, Romaero, BBB Around the World.

Doamne, că vine un val de căldură peste toată România. Dacă nu știați treaba asta, evident că o să vă povestesc eu despre asta. Avem un endless summer. Din punctul meu de vedere, vara trece mai repede decât vă puteți da seama. Acum e iunie, acum e septembrie și regretăm. Ce planuri de vară ai, vreau să-mi spui pe WhatsApp la 077-100-0972. Imediat BTS. Mamă, și avem și concurs la Follow Pro FM cu BTS. Ce o să fie nebunie. Ce endless summer, dacă tot vorbeam despre asta, de la Alan Walker. Fere, sunt, rămâi pe Pro FM.

Al de oră, dar nu de emisiune, încă ora avem de petrecut împreună. Imediat ne întoarcem la discuțiile noastre. Sper că ați rămas pe Pro FM și că ați făcut alegerea asta bună, indiferent că vă aflați în mișcare, că sunteți în tura a treia sau că sunteți acasă. Vă salut pe toți și vă aduc imediat super hituri, exact așa cum facem noi de fiecare dată pe Pro FM.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit în ora cu numărul 3. Gabriel Freștea, noi aici cu voi, evident, întors cu forțe proaspete pentru ora cu numărul 3. Ce-am pregătit și hituri și discuții interesante și vă mai zic încă o dată de un eveniment pe care trebuie neapărat să-l notați în calendar. Bun, dăm înainte cu tupeu, era și o piesă. Dăm înainte cu tupeu, parcă, nu? Ce piesă era asta? Dăm înainte cu... sau mi-a luat-o creierul asta? Vă rog să mă aștept pe WhatsApp că nu-mi revin.
1: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
2: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Nu uitați să vă treceți în calendare data de 29 și 30 mai la Romaero București are loc BBB Around the World, evenimentul care transformă balul bobocilor într-un adevărat festival de trap, iar competiția asta, să știți că deja are hype în licee. Anul ăsta sunt înscrise 41 de licee din București care se luptă pentru titlul de Miss și Mister, iar gașca proiectăm evident că este chiar în mijlocul acțiunii. Vă dau pe spate, eu fac parte din juriu alături de Cucu și voi urmări toate probele și provocările prin care trec concurenții, iar Liza și Miruna țin vibe-ul fix de sus de pe scenă alături de participanți în cele mai intense momente ale competiției. Pentru partea de concerte nu stăm rău absolut deloc. Line-up-ul vine cu nume grele din trapul românesc, dar și internațional. Legendarul Offset ajunge pentru prima dată în București, iar pe scenă urcă și Oscar, Rava, Ian, Mărătoriceli și mulți, mulți alții. Așa că ne vedem acolo 29-30 mai, Romaero București, BBB Around the World.

0: Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară. Îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.
1: Dragilor, cam asta pentru astăzi. Vă mulțumesc tare tare dacă ați rămas cu mine până acum. Gabriel Ferește nu am fost eu. Vă dau întâlnire și mâine de la ora 19, tot aici pe Pro FM, și nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun de fiecare dată cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
2: Muzică în boxe, content în feed.
3: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Pro

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Trenduri, muzică, energie.
4: Exact ce cauți.
5: Yes!
4: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.